0: Домінь рекомендує.
1: Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 4 година.

0: ніким.
1: Промінь рекомендує. Бешкет. Живий. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

забуду смак твоїх уста. Наші побачення тепер фейстайм. Холодне ліжко сумувало зранку. Самотня кава стигне на світанку. Твій запах досі в коридорі, де наша пісня грає на повторі.

Промінь рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Промінь рекомендує.
1: Антон Крамар. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Всім привіт, мене звати Антон Вельбой.
4: Я Куга Теса.
5: Привіт, мене звуть Саша Чемеров.
6: Це я Ріма.
7: Мене звати Юрко Рокецький, я автор книги «Все чітко», а також фронтмен гурту «Мертвий півень».
8: Мене звати Схожа, і я запрошую вас негайно підписатися на YouTube-канал «Радіо Промінь».
3: Вчора з Сашою готувалися до ефіру, дивились YouTube «Радіо Промінь», такий цікавий.
5: Я закликаю всіх підписатися на YouTube-канал «Радіо Промінь» прямо зараз.
8: Аби слідкувати за кльовими прем'єрами та класними артистами.
7: Закликаю фанів «Мертвого півня», братів Гадюкіних та усім, хто любить український рок-н-рол.
8: Слухай «Промінь».
5: Дивись «Радіо».
0: В Україні 5 година.

0: Промінь рекомендує.
1: Пальміра. На моїх умовах.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує.
1: Аніко, не кажи.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 6 година. Радіо Промінь.

ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо» – безкоштовно в App Store і Play Market.

0: все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні

десь просто... Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Одразу відчула, що ця історія мені близька, тому і пісня народилася буквально одразу. Записана вона була у мене вдома. Зйомки кінострічки тривали 2 дні, і один з них ми також знімали у мене вдома. Тож все максимально автентично, максимально життєво. Пісня «Під твоєю спідницею» стала моєю ювілейною 10-ю музичною роботою, а точніше синглом. І наразі це останній сингл на найближчий час, так як я активно зараз працюю над повноформатним альбомом, і реліз заплановано вже на середину листопада. Тож слідкуйте за анонсами, а поки слухайте «Під твоєю спідницею» на всіх платформах і, звичайно, в ефірі Радіо Промінь. Бажаю вам всього найкращого, натхнення, любові і почуємось.
1: Коліна збиті по асфальту, кров, я не закрила всі гештальти.
2: Сіаміз презентувала сингл «Під дощем». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
3: Перше, що я усвідомила у пошуках нової музики, це те, що я просто втомилася бути хорошою сумною дівчинкою, і я відчула в собі поклик робити щось набагато сильніше, потужніше та гучніше. Ця пісня є повною протилежністю меланхолії, у ній немає страждань. Навпаки, це маніфест людини, яка остаточно переросла минулі ролі.
2: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок Радіо Промінь в Інстаграм і Фейсбук.

0: Хвилини не котячи, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіоточку». «Радіоточка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

рекомендує. Тембер Бланш. Бардак. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 7 година. Радіопромінь.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Важкі часи потребують легких фільмів.
4: Але це не точно.
3: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
4: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
3: Відчуй силу кінотерапії з вірою в кіно на Радіопромінь.

0: Хочемо Україною яскраво.
1: Ви були на селі, ви були.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує Фріл. На відміну від тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 8 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: У Києві та низці областей оголошено жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Київ зазнав вночі масованої балістичної атаки. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій у соцмережах, у столиці дві людини загинули, щонайменше 8 постраждалих під час російських ударів. Пошкодження і руйнування є у трьох районах міста – Солом'янському, Подільському і Дніпровському. Зокрема, у Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі. Була пожежа, вогонь розповсюдився на підвальні приміщення. Нині пожежу загасили. У Подільському районі внаслідок влучання поруч із пологовим будинком на місці паркування авто виникла пожежа. Її вже ліквідували, там вже виявили тіло загиблого, а за іншою локацією горіла одноповерхова нежитлова будівля. У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, пожежу теж ліквідували. На чергову російську атаку по столиці відреагував президент. Володимир Зеленський у соцмережах заявив, удар російською балістикою по Києву відбувався саме у той момент, коли він у Нью-Йорку обговорював посилення санкцій з американськими конгресменами. І кожна така атака стає можливою через те, що Росія не зазнала тотального тиску і продовжує вважати, що може зробити ставку на ракетний терор, наголосив Зеленський. І закликав Сполучені Штати надати Україні перехоплювачі балістики, аби захистити життя, а також реалізувати антиросійські санкції, передбачені законом авторства Лінсі Грема, які нещодавно підписав президент Сполучених Штатів. Вночі російські війська атакували Одесу. Пошкоджені медичні та освітні заклади, також житлові будинки. Комунальники зночі ліквідовували наслідки удару. На місці мешканцям постраждалих помешкань надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми «Є-відновлення» та міської «Незламна Одеса». Про це в Телеграм повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Україна створила і масштабує нові типи реактивних дронів-перехоплювачів. Вони ефективно протидіють російським реактивним шахедам, які щогодини летять по українських містах. Про це напередодні під час виступу на Генасамблеї ООН сказав президент України. Володимир Зеленський заявив, в Україні розгортають масштабне виробництво цих перехоплювачів для захисту неба, а також разом із партнерами запустили антибалістичну програму «Фрея», і до неї вже долучилися 10 країн. Крім України, це Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Іспанія, Нідерланди. Також тривають перемовини щодо приєднання Польщі та інших союзників, Зеленський підкреслив. Новітні технології та перехоплювачі необхідні для відбиття масованих російських атак.
2: Росія щогодини запускає реактивний шахед проти наших міст, проти нашої інфраструктури. Наші літаки 24 години на добу борються проти них. Росіяни намагаються ускладнити функціонування економіки, життя людей і забрати у дітей можливість навчатися в школах.
1: Під час виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський також додав, від початку року Росія застосувала проти України понад 2100 ракет, зокрема більше 950 балістичних, а також близько 60 тисяч ударних безпілотників, серед яких майже 8 тисяч реактивні. І президент Володимир Зеленський уже завершив свій візит до Сполучених Штатів, передає кореспондентка Суспільного із Нью-Йорка.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
4: Оперативно про головне.
1: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. І про погоду на сьогодні, 24 вересня. В день в Україні, крім заходу, пройдуть дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду, а от на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, а в Карпатах близько 10 градусів. На Київщині теж дощитиме. Температура в області 11-16, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці 10 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
0: Ранок на Радіопромінь. Ранкуємо.
4: Вітання, друзі. Ну що, починаємо ми наш ефір. Сьогодні в нас четвер, 24 вересня. І після такої не дуже простої ночі, яка в нас відбулася в минула ніч, так, давайте будемо збиратись. Будемо збиратись і морально, і фізично. І також будемо допомагати один одному, чим зможемо. Також от ми, наприклад, на Радіопромінь будемо вам допомагати, підтримувати хоч в якийсь моральний дух, ну і також трохи відволіктися від подій, які відбуваються навколо нас, хоча це складно, ми розуміємо, але тим не менше додати в наше життя якоїсь інформації. Наприклад, об 11 годині ми поговоримо з Сергієм Жаданом про його нову книгу, яка називається «Гімни барокових війн». Він її випустив буквально от у вересні, і мала бути презентація 20 вересня у Палаці Україна, але через безпекову ситуацію, через атаки Росії була презентація ця скасована. Тим не менш, відбудеться сьогодні презентація у прямому ефірі на Радіопромінь, тому що ми поспілкуємося з ним і про цю книгу, і про те, чому вона особлива для нього. Ну, а крім цього, у 9-й годині ми привітаємо з днем народження Анну Ковтун. Це співачка, альт-поп-артистка, музична продюсерка. Розпитаємо в неї про те, як святкує вона в такі непрості часи, чи святкує взагалі. Ну і, звісно, поговоримо про музику, про, як кажуть, музичні плани, звісно. Ну і про життя також. Далі в нас буде виконавиці, буде музика, яка буде налаштовувати на сьогоднішній день. А я зараз розкажу про те, хто пролунає в цій годині.
0: Звучимо Україною.
5: Від знайомих до нових хітів.
4: Літай, кохайтесь.

0: бунтує «Я з тобою». Bad Actress.
1: Білосніжка, отруєна, отруєна, попелюшка закрита.
0: Годину розпочинаємо «Чів» і «Невібе».

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Реклама.
3: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте в застосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільна культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіопромінь».

0: станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати станом про головні події, станом на 8.20. Вночі 24 вересня Росія вчергове атакувала Київ балістичними ракетами. Наслідки удару ліквідовують у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Двоє людей загинули, 8 поранених. Це те, що відомо на цей момент. Розуміємо, що попри те, що зараз ліквідовуються наслідки атаки, ще будуть виявляти, можливо, постраждалих. Ну і такого будемо, також ми також будемо слідкувати за цим. І слухайте вже всі подробиці в наших новинах. Я нагадаю, що якщо у вас оголошено повітряну тривогу, не нехтуйте, будь ласка, правилам безпеки і перебувайте в укритті або в іншому безпечному місці. Тим часом президент США Дональд Трамп особисто зустрів голову Китаю Сі Цзіньпіня на військовій базі Joint Base Andrews, розгорнувши для нього червону доріжку. Це нетиповий дипломатичний жест, зазвичай іноземних лідерів приймають у Білому домі. Трамп разом із першою леді Меланією зустрів Сі Цзіньпіня та його дружину Пен Ліюань біля трапа літака, коли той приземлився на військовій базі неподалік Вашингтона близько 6 вечора. Військові розгорнули для китайського лідера справжню червону доріжку, а на злітній смузі вишикували 6 винищувачів F-16 та 6 F-22, демонструючи військову міць Сполучених Штатів. Ну, такий візит, будемо також слідкувати за тим, як він буде відбуватися і про що домовляться Трамп і Сі Цзіньпінь. А у Німеччині біля військової авіабази знайшли дрон з вибухівкою, і влада припускає, що він у-пу-пу, як каже Дмитро Захарченко, він російський. Зазначається, що авіабаза Вунсторф є важливим логістичним вузлом Бундесверу. Там базується транспортна флотилія літаків А-400М, яка забезпечує постачання військ і техніки по всьому світові. Ну що, будемо чекати на реакцію від Німеччини, хоча яка вона має бути, не знаю, там, крім занепокоєння, чи будуть ще якісь кроки. Подивимось. Друзі, ми ж з вами продовжуємо ефір, і в нас далі зев'є зоря.

0: Музичні новини на Радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Коліна збиті по асфальту, кров, я не закрила всі гештальти.
1: Сіаміс презентувала сингл «Під дощем». Історію пісні артистка розповіла про мене.
3: Усім привіт, це Сіаміс. Я неймовірно рада представити вам свою нову роботу. Мій новий сингл має назву «Під дощем». І він став для мене абсолютним перезапуском. Новий саунд, стилістика та сенси. Цей трек буквально описує етап переродження. Він кричить про внутрішні зміни, силу та свідомість. Перше, що я усвідомила у пошуках нової музики, це те, що я просто втомилася бути хорошою сумною дівчинкою, і я відчула в собі поклик робити щось набагато сильніше, потужніше та гучніше. Ця пісня є повною протилежністю меланхолії. У ній немає страждань. Навпаки, це маніфест людини, яка остаточно переросла минулі ролі. Я свідомо відпускаю все, що тримало мене раніше. І цей трек розповідає про мою внутрішню трансформацію, про перехід до нової впевненості та про готовність взяти повну відповідальність за власне життя. Ідея пісні прийшла під час глибокого переосмислення себе та своєї музики. І коли прийшло чітке розуміння необхідності змін, ми зрозуміли, що це має бути саме електронне звучання. Процес запису в студії був надзвичайно натхненним. Ми прагнули створити енергійний та гострий саунд, який точно відображав би цей стан звільнення та внутрішньої стійкості. Над написанням пісні я працювала разом із Наною Саліс і з Джейс 51, який також спродюсував цей трек. За фінальне звучання та мастеринг відповідав Лінс. Попереду на вас чекає ще багато цікавого, адже зупинятися на досягнутому я точно не збираюся. Тому слідкуйте за анонсами, бо зовсім скоро я готую нові релізи. Буду щаслива, якщо цей трек стане і вашим саундтреком для сміливих змін. Помовчати і сумно танути під дощем ми вже точно закінчили. Слухайте сингл «Під дощем» на всіх стрімінгових платформах, в ефірі Радіо Промінь та насолоджуйтесь музикою. Почуємось.
4: Ти знай мене, коли ти будеш біля моєї сцени, бачити світла схему.
1: Темс Тайм після тривалої паузи випустив сингл «Ізгой». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
5: Загалом це пісня-прикол. Вона була створена з дуже саркастичним настроєм, але вона дуже

0: вокальна. Я тут розкриваюся як більш професійний співак і знаходжусь в ролі надто творчого і зухвалого артиста, якого ніхто не розуміє, крім однієї або одного нав'язливого фаната.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.
2: Загубив всі береги.

Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

Яскраво. Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: Промінь рекомендує.
1: Алекс Джаз. Море.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це Данила з гурту Блумскорда.
4: Привіт, це Катерина Павленко, Монокейт.
5: Привіт, це Яків Марний з ДК Енергетик.
3: Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
4: Тут така нереальна атмосфера, дуже класний вайб, дуже чудові ведучі, оновлена студія.
5: Залишайте побільше коментарів, наводьте активності, тому що це допомагає просувати українську музику.
4: Слухай Промінь.
5: Дивись Радіо.
0: В Україні 9 година. Радіопромінь.
6: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
2: В Україні зараз діє повітряна загроза жовтого і червоного рівнів. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Під час чергової комбінованої російської атаки українська протиповітряна оборона знешкодила 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні і 219 БПЛА, якими Росія з вечора атакувала Україну. Є влучання на 13 локаціях, повідомили у соцмережах повітряні сили. Загалом, за їхніми даними, РФ атакувала протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними «Іскандер-М» С-400 КН-23, баражуючими боєприпасами «Бандероль» і летіли на українські міста 282 ударних дронів. А основними напрямками російських ударів були Одещина і Київщина. У Києві 2 загиблих і 8 постраждалих під час нічної атаки. 4 людей шпиталізували, повідомив у Телеграм мер Віталій Кличко. За його словами, у Дніпровському районі столиці в одному із будинків сталося часткове руйнування. Під завалами можуть перебувати люди. У Подільському уламки впали на автомобільну парковку. Біля медичного закладу загорілися автівки. У пологовому будинку, розташованому неподалік місця падіння частини ракети, пошкоджені вікна і фасад. Також понівечений клініко-діагностичний центр поруч. На Отударницькому районі Києва уламок ракети впав на проїжджу частину. Нині у місті ліквідовують наслідки. 2 постраждалих на Одещині під час російської атаки, повідомляє у соцмережах Держслужба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару РФ по раніше атакованому торговельному центру виникла масштабна пожежа, її вже ліквідували. Гасили вогонь у приватному будинку. В Одесі понівечена ударом 10-поверхова нежитлова будівля, пошкоджена будівля міської лікарні, вибиті вікна у навчальному закладі і 4 житлових будинках. А у Білгород-Дністровському районі вибиті вікна у 3 приватних житлових будинках. Україна отримає ліцензії на власне виробництво американських систем протиповітряної оборони «Петріот». Відповідну згоду під час переговорів дав президент США Дональд Трамп, повідомив Володимир Зеленський. Під час прес-конференції у Нью-Йорку, передає кореспондентка Суспільного. Водночас розгортання такого складного виробництва потребує значного часу, тож цієї зими воно ще не запрацює. Також, за словами Зеленського, нині у світі жорсткий дефіцит ракет-перехоплювачів, тому їх доводиться збирати буквально по 1-2 одиниці, а домовленості ухвалюються виключно на рівні лідерів держав.
3: Ліцензії, президент Трамп ще раз підтвердив, ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти «Патріот». Так воно і є, але коли Україна зможе виробляти?
2: Нагадаю, під час переговорів із президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку Володимир Зеленський звернувся до очільника Білого Дому із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати вже очільника Китаю вплинути на Путіна задля завершення війни або ж деескалації. Зі слів Зеленського, Трамп пообіцяв передати цей меседж китайському лідеру. Також, за словами Зеленського, Україна обговорює 3 напрямки можливого руху до припинення вогню у війні. Це енергетичне та морське перемир'я, також запропонований американською стороною тристоронній формат переговорів, передає кореспондентка Суспільного. До Сполучених Штатів Сі Цзіньпін прибув напередодні, передає Reuters. Для Сі це перша поїздка до США за майже 3 роки і перший візит до Вашингтона більш ніж за десятиліття. Трамп із дружиною зустріли китайського лідера на червоній доріжці на військовій базі Ендрюс у штаті Меріленд. Урочиста церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами і прольотом надзвукового бомбардувальника. Після короткого привітання Сі і Трамп роз'їхалися. Їхні офіційні переговори розпочнуться сьогодні. Під час триденного візиту сторони обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технології і відносин з Іраном. І після прибуття до штатів Сі Цзіньпін заявив, Сполучені Штати і Китай повинні йти на зустріч одна одній, повинні бути партнерами країни, а не суперниками, передає Associated Press.
1: Дивіться новий відлік. Сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях українського радіо.
4: Розширюємо горизонти обговорень.
2: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Дощі сьогодні, 24 вересня, очікуються в Україні скрізь, крім західних областей. На Лівобережжі пориви вітру 15-20 метрів за секунду, температура 11-16 градусів, на півдні повітря прогріється до 19 градусів. Дощитиме і на Київщині. У Київській області синоптики прогнозують 11-16 градусів впродовж дня, в столиці обіцяють 13-15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
1: Ранок на Радіопромінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
5: А це вже 9-та година. Це означає, що ми кажемо доброго усім ранку. Ну, відносно доброго, тут, знаєте, значення може бути дуже різне для кожного з вас. Отже, Леся Антипенко, Дмитро Захарченко.
6: Привіт.
5: На своїх місцях.
6: Так.
5: Три години у нас з вами попереду. Давайте поговоримо більше про цю. А саме вже наприкінці цієї години ми привітаємо Анну Ковтун, вона ж Ен Ковтун, з тим, що в неї сьогодні день народження. Розуміємо, що не найлегший ранок для того, щоб когось вітати з днем народження, але життя продовжується, і в кожного з нас є свої, хоч і маленькі, хоч і особисті, але приводи для радощів. Давайте будемо їх примножувати, саме цим і займемося. Перед тим обов'язково будемо покращувати свою власну українську мову, але це тільки тому, що Леся Антипенко дуже це любить.
6: Обожнюю, просто. Я знаю, що ти знов якусь кавирку мені підготував.
5: Хотіла сказати гидоту, я зрозумів. Якусь кавирку.
6: Щоб показати мене в найкращому просто світлі.
5: Це танець, що це таке?
6: Кавирка, я тобі зараз покажу поза ефіром, що це.
5: Сподіваюся, що це щось смачне.
6: Та, добре. Звісно.
5: 9-та година, друзі, розпочинаємо її. Зараз дізнаємося, хто з артистів буде з нами впродовж цієї години.
1: Звучимо Україною.
4: Від знайомих до нових хітів.
6: Андруха і Катя Бльостка. Любов борщ газони.
7: Я тебе люблю, як сметану паде прямо мій борщ. Я тебе люблю, ніби каву, коли падає дощ.
6: Брати Гадюкіне, було не любити.
8: Було не любити, а я полюбив. Було не хотіти, а я дуже хотів.
6: The Hard Kiss, коханці.
9: Ми такі.
6: Ну і продовжуємо тему кохання Жадани Собаки за участю Христини Соловій. Серце прямо зараз.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

0: Від А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту Національної єдності разом.
1: Радіодиктант Національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо. Факт про радіодиктант. Під час радіодиктанту 2025 лише на YouTube-каналі Українського радіо трансляцію дивилися понад 232 тисячі користувачів.
0: Від А до ЮА.
2: На Радіо Промінь.
1: Сьогодні будемо розбиратися зі словосполученням «поки що».
3: Поки що Леся мовчить, наприклад.
1: Так, давай. Як би ти написала «поки що»?
3: Поки що «рокремо».
1: «Рокремо». Завжди писала так? Чи, можливо, колись писала одним словом?
3: Ніколи не писала.
1: Я розумна була завжди, Діма. Це ти своє вигадуєш. Написання разом «поки що» цього словосполучення. Або через дефіс «поки», дефіс «що» є грубою орфографічною помилкою. Тому Леся Антипенко, звісно, сьогодні щось та й знає. Це пояснюється тим, що частка «що» у подібних виразах стоїть після слова, до якого належить, і утворює сполуку слів. За цим же принципом окремо пишуться аналогічні сполуки. Дарма що, ледве що, хіба що. Леся Антипенко, розібралася з українською мовою, ви бачите? Це вся частина речення.
3: Дарма що, Дмитро не вірить це.
1: Ледве що, він теж вірить в Лесю. Так ось, обов'язково пишемо це окремими двома словами. Тепер перейдемо до пунктуації, тобто як саме ми його виділяємо або не виділяємо різними розділовими знаками, власне. У реченні «поки що» зазвичай виступає прислівниковим виразом, тобто обставиною часу, і не виділяється комами. Приклади правильного вживання. Я поки що...
3: Не планую вбивати Дмитра Захарченка.
1: В'їхати добре сьогодні. Дякую, Лесю. Дякую, Лесю Антипенко. Це, до речі,
3: вчорашня.
1: Все, не плутаємося. Жодних нових змін поки що не передбачено. Не виділяється комами два окремих різних слова.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9.15 від А до ЮА.
2: У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.
1: Занотуй, 27 жовтня пишемо радіодиктант Національної єдності разом. Пряма трансляція на Українському радіо та Суспільна культура.
0: Радіо Промінь – твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту. Від А до ЮА.
2: У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Українська альт-поп-артистка, музична продюсерка, сонграйтерка і акторка озвучування Енн Ковтун сьогодні святкує день народження. Про свою музику вона каже, що це бібліотека станів, де кожна книга – це пісня, пісня, стан душі, історія чи навіть казка. Саме зараз ми з нею поспілкуємося в етері. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
1: Доброго. Перш за все, вітаємо тебе щиро з днем народження. Бажаємо, щоб твоя бібліотека станів лише поповнювалася, нічого, щоб не припадало пилом.
3: Ну, звісно, щоб там з'являлись товстунці.
1: Ну, починається. Вона не знає, що це таке. Товстунці – це дуже товсті книги. Але,
3: ну, вони знають. Знаю, якщо є бібліотека станів.
1: Ні, це лише...
3: Многоеліта.
1: Многоеліта. Зичимо міцного, приміцного здоров'я. І щоб це здоров'я завжди підтримувало не лише фізичний стан, а також і дійсно те, що ти відчуваєш в своїй душі, те, що в тебе, як то кажуть, на серці, і щоб тобі було просто приємно, тепло, і ти завжди могла творити. Многоеліта! Ти тут? Алло?
2: Так, мене чутно.
1: Так, чутно. Так, все добре, все гаразд. Окей, скажи, будь ласка, де географічно ти зустрічаєш свій день народження? В Норвегії чи в Україні?
2: В Англії.
1: Прекрасно. Ні, просто так, за останньою нашою інформацією, ти була ще в Норвегії. Ти давно в Англії зараз?
2: З учора.
1: Ага.
2: Ви питалися про це першими. Я ще навіть не встигла нікому про це розказати.
1: Чудово.
3: Це ти приїхала відзначити свій день народження?
2: Ні, релокація.
1: Релокація, добре. Які плани на Англію, якщо можна ними трохи поділитися? Плануєш чим там займатися?
2: Музикою. Планую поповнювати бібліотеку станів. І в цілому, поки що, нехай це лишиться невеличким секретом.
1: Окей. Хотілося б якихось припущень, знаєш, озвучити. Ну, я зараз і про свої власні, знаєш, люди іноді їздять в Англію, щоб навчатися, скажімо, і, зокрема, в музиці. Але я так розумію, що немає сенсу випитати в тебе сьогодні секрет. Чи є? Чи, можливо, ти в день народження нам хочеш?
3: А коли ми ще поспілкуємося?
1: Так, в наступний день народження.
3: Так.
2: Можливо, раніше. Що можу сказати? У мене скоро виходитиме нова пісня, яка досліджуватиме новий стан для мене, і це буде жіноча пісня, яка досліджуватиме фемінність. І так, я дуже рада, що випущу її в Англії, оскільки почала я її писати ще десь 3 роки тому в Осло. Тож вона проїздила зі мною достатньо багато.
1: Клас, дякуємо.
2: Це можу сказати.
1: Ну, це вже багато, дякуємо тобі. Але все ж таки сьогодні вітаємо тебе з днем народження і хочеться про тебе особисто поговорити. Скажи, як ти взагалі цей день зустрічаєш? Як він зазвичай для тебе розпочинається? Можливо, є якісь свої, знаєш, сакральні моменти, якими також можеш поділитися. Як ти, не знаю, ну просто елементарно по-людськи, як ти проводиш цей день?
2: Я люблю вставати рано і робити йогу. Люблю зустрічати світанок інколи, але це б я сказала, можливо, прийшло вже пізніше до мене. Люблю повільні ранки, і в цілому день починається з привітань, дзвінків, як завжди. І я практикую вдячність. І цей день для мене дуже особливий, оскільки він знаменує, як завжди, початок чогось нового, рефлексію, та загалом я дуже люблю його проводити в приємній атмосфері, не поспішаючи і обов'язково досліджуючи щось нове.
3: Такий, знаєш, свідомий підхід до святкування дня народження. Коли
1: дуже по поличках, як в бібліотеці.
3: Коли ти, знаєш, так, розумієш, що тобі приємно, що ти хочеш, що ти йдеш за цим графіком. Насправді, ну, це дуже класно, і якщо ти зараз так відчуваєш себе і йдеш за цим відчуттям, це прям супер. Взагалі, розкажи про цю багатогранність, так, всередині себе – бібліотеку станів. Ти в інстаграмі казала про те, що ти прийняла цю багатогранність свого мистецтва. Розкажи, що стало поштовхом до цього і взагалі, як ти це усвідомила?
2: Я усвідомила, що це увесь цей час, усі ці роки було в мені. Йому лише не вистачало ім'я і назви. Тож я, скажімо так, пішла у глибини себе і знайшла відповіді на усі свої питання. І я вважаю, що багатогранність – це дуже прекрасно, особливо в мистецтві, оскільки це дозволяє нам поринути у світ артистів, художників, митців загалом, і не відчувати себе самотніми, можливо, для багатьох людей. Тож для мене бібліотека станів – це мій власний всесвіт. І я відчула, що це чудово, коли сьогодні ми можемо дослідити стан втоми, завтра дослідити стан відчаю, післязавтра ми поринаємо у стан закоханості, і в цьому краса життя, оскільки життя саме по собі багатогранне. Тож я дуже рада, що маю змогу це продюсувати своїй творчості.
1: А чи існує стан, який би ти не хотіла проживати, або з якихось причин не будеш цього робити, і для тебе це принципово?
2: Не думала за принциповість щодо станів. Я, як митець, відкрита до того, що надходить, оскільки в житті ми не можемо ховатись. І я підходжу свідомо до усього, що бачу та відчуваю. Тому до всього ставлюсь з розумінням. Побачимо далі. Для мене це, знаєте, як мій власний playground. Тому я ніколи не знаю, що буде завтра, і в цьому краса.
1: В цьому краса і певна доля нервовості, я б сказав.
2: Таке, так.
1: Краса, і я не знаю, що буде завтра, мені приємно, але дуже страшно.
2: Але це чудово, оскільки це також непередбачуваність, і за нею може ховатися, звичайно, як щось страшне, так і щось зовсім нове та цікаве, чого ми ніколи не знали. Тож, як я вже кажу, я приймаю це і як це
1: осмислюєш?
3: Переживаєш?
1: Так.
2: Ні,
1: зараз я напере. Зараз я з англійською, зачекайте. Ось вона. Так ти ж любиш рано прокидатись, ми тільки для цього телефонували. Насправді, дякуємо тобі за те, що сьогодні ти вийшла з нами на зв'язок. Тобі бажаємо хорошого дня і щоб за цією невідомістю не ховалося щось жахливе і страшне, а там завжди були дійсно цікаві стани. Нагадаємо, щойно спілкувалися з Анною Ковтун, вона ж Ен Ковтун, яка сьогодні відзначає свій день народження. Ось так трошки поринули в особисте, як то кажуть, занурилися з артисткою в її особисті переживання, думки та емоції. Друзі, наш ранок продовжується на Радіо Промінь.
4: У ніч з п'ятниці на суботу, з 25 на 26 вересня. Українська музика та Радіо Промінь знову на Europe's Biggest Dance Show. Єдиний мікс, що об'єднає усю Європу. 11 країн, 12 радіостанцій.
5: Лондон,
4: Дублін,
5: Кунан, Берлін, Талін,
4: Вієна,
5: Стокгольм, Брюссель,
4: Хельсінкі,
5: Осло, Амстердам,
4: Київ.
5: This
4: is Europe's Biggest Dance Show.
6: Перекажи усім друзям, які зараз за межами України. Радіо Промінь на BBC Radio 1 25 вересня о 23:30 за британським літнім часом. За центральноєвропейським 26 вересня о 12:30 ночі. Ну а за київським 12:30 ночі.
4: Радіо

0: Шоу.
1: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо

0: Промінь рекомендує.
1: Анна Резнік. Дикий захід.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 10 година. Радіопромінь.
3: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
3: В Україні зараз діє повітряна загроза жовтого і червоного рівнів. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Російські бойовики вдарили по агропідприємству у Старій Гниліці на Харківщині. На цю годину відомо про 6 загиблих і 12 працівників ферми дістали поранення. Як розповів Суспільному малинівський селищний голова Микола Семир'янов, одна із російських бандеролей влучила по овочесховищу, коли там перебували працівники, які зранку перебирали овочі. І за даними телеграм-каналу Харківської обласної військової адміністрації, учора внаслідок російських атак в області 6 людей загинули, 10 постраждали. У Хмельницькому російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок. Минулося без постраждалих. У будинку вибиті вікна, пошкоджені балкони, а ще й автівки. Хмельниччина зночі перебуває під атакою російських безпілотників, повідомляє у соцмережах обладміністрація. Весь учорашній день і сьогоднішню ніч і ранок росіяни завдають ударів по Київській області. Відомо про одного постраждалого чоловіка і пошкодження 8 житлових будинків та автівок у Бучанському, Фастівському, Бориспільському районах. Вночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну у три хвилі. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет, заявив президент. Під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку передають новини Live. Володимир Зеленський наголосив, нам не вистачає ракет-перехоплювачів, і переговори про антибалістику для України тривають на усіх рівнях.
4: Безумовно, масово, хто би міг допомогти, Сполучені Штати Америки. Безумовно, я прошу президента Трампа піти на зустріч, незважаючи на те, що це великий дефіцит, і незважаючи на те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому Сході. Але ось так, ми працюємо з усіма, з Європою, з Сполученими Штатами Америки і не тільки. З багатьма країнами працювали, в ООН працювали, на кожному саміті я займаюся цим питанням.
3: Нагадаю, під час нічної російської атаки у Києві 2 людей загинули, 8 травмовані. 4 шпиталізовані, повідомив у соцмережах столичний голова Віталій Кличко. Пошкодження є у Солом'янському, Подільському і Дніпровському районах Києва. І додам за інформацією повітряних сил. Вночі росіяни сконцентрувалися на ударах саме по Київщині і Одещині. Україна готує військові бюджети з видатками, які суттєво перевищують доходи. Для його збалансування держава розраховує на зовнішнє фінансування, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, зазначив. Наступного року потреба у зовнішньому фінансуванні для збалансування бюджету становитиме понад 52 мільярди доларів. Передбачені значні видатки на сектор оборони і безпеки – майже 5 трильйонів гривень або 44% ВВП.
5: У нас доходів власних не вистачає, щоб покрити повністю всі потреби бюджетні, тому ми залежні від зовнішнього фінансування. Наступний рік потреба в зовнішньому фінансуванні буде складати 52,6 мільярдів доларів США. Це тільки для того, щоб збалансувати бюджет. Але є ще додаткові потреби Міністерства оборони для того, щоб вести війну, які повністю не покриваються, але ми будемо працювати, щоб їх покрити. Непокрита потреба бюджету складає 32,6 мільярда доларів США на сьогоднішній момент. І ми працюємо з партнерами, зустрічі проводимо, активно ведемо перемовини, щоб закрити цю потребу на 2027 рік.
3: Тим часом посли Євросоюзу схвалили заявку України на отримання наступного, уже 8-го траншу за програмою «Ukraine Felicity». Про це повідомили джерела Суспільного. Офіційне затвердження очікується сьогодні на засіданні Ради ЄС з питань конкурентоспроможності. Йдеться про майже 3 мільярди євро. Остаточну суму оприлюднять сьогодні. «Ukraine Felicity» – це 4-річна програма фінансової підтримки від європейців обсягом 50 мільярдів євро.
0: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня.
6: О 21.30. Не пропустіть.
3: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Сьогодні в Україні дощитиме, крім західних областей, температура 11-16 градусів. На Київщині теж синоптики прогнозують дощі, температуру в області 11-16, у столиці 13-15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
2: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко.
6: Ранкуємо.
7: А тепер наша команда ще й поповнюється на одну людину. Це означає, що ми вже зустрічаємо нашого спортивного оглядача Костянтин Дульцев. Сьогодні з нами, Костю, привіт.
8: Привіт. Привіт, доброго ранку усім, не дивлячись на важку ніч для киян, для одеситів. Все ж таки ми в студії Радіо Промінь і готові говорити про спорт.
7: А саме про що? Мене, ну давай, зацікав нас, зацікав.
8: Ну окей, давай про футбол сьогодні будемо переважно говорити, адже завтра збірна команда України грає. Ой-ой-ой. Матч Ліги Націй, ми вже готуємось. Але сьогодні стартує Ліга Націй іншими поєдинками. І сьогодні відбудуться два таких топових поєдинків, як, наприклад, Португалія, Уельс, Нідерланди, Німеччина,
7: Нідерланди,
8: Сербія, Грузія, Нідерланди, Німеччина. Так, про Юргена Клопа трошки поговоримо, про нового головного тренера збірної Німеччини. Він там нові правила, нові впровадження зробив збірні, і футболісти в шоці від цього.
7: Ага, позитив чи не зовсім?
8: Це позитив і не зовсім, і незрозумілість. Ну, про це трохи згодом.
7: Позитив, не зовсім і зрозумілість.
9: Будемо тільки про футбол говорити, так?
8: І про теніс. Про теніс, адже в ці хвилини збірна команда України жіноча грає в Кубку Білі Джин Кінг. І, до речі, вже виграє з рахунком 1-0. Ангеліна Калініна виграла перший матч протистояння, здолавши бельгійку Яну Оціпку. Ну і в ці хвилини грає Еліна Світоліна.
7: А ми працюємо.
9: А ми там, ми дивимося такий
7: добре,
9: матч.
7: Зараз будемо стежити. Добре. Оперативно все повідомимо. Зараз дізнаємося, хто з артистів буде з нами впродовж цієї години.
2: Звучимо Україною.
6: Від знайомих до нових хітів.
9: У КНЛЗ рандеву. Наташа, поруч.
10: Може, подам поруч, навіть якщо не поруч буде.
9: В хіт у змінному взуті, бо вже той день коли. Азіза, давай мінятися.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Реклама. Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

середу. Свою юність я прикавлю не відтут. А як ми саме чинити, коли вирубають світло, розчулись, говоритимуть і стала це помітна, я з тебе не піду і не кориду. Свою юність я прикавлю не відтут. Де?

0: Новини спорту на Радіо Промінь.
1: Усі вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна інформація про спорт, про все найцікавіше саме зараз. Фінляндія створює сенсацію на Євро-2026 з волейболу. Вибиває другу топ-збірну світу Італію в 50-му трилері і виходить до півфіналу. Італійці відіграли відставання в один сет, але поступилися на драматичному тайбрейку. Героєм матчу став діагональний Йонас Йокеле, який приніс збірні Фінляндії 28 очок. В півфіналі на фінів очікує матч проти олімпійських чемпіонів французів. В іншій парі рейтингове протистояння Польща проти Словенії. Півфінали відбудуться завтра. Матчі можна дивитися на платформах «Суспільний спорт», на місцевих каналах «Суспільного» та на ютуб-каналі «Суспільне волейбол». Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи 2026 з боксу. Бронзу вибрала Ірина Луцак. Півфіналі Луцак зазнала поразки від ірландської боксерки Лізи Орурк 0-5. Два боксери України також гарантували собі щонайменше срібло. Ганна Охта вийшла до жіночого фіналу та боксуватиме за золото з росіянкою. В фінальній сутичці битиметься також Ельвін Алієв. У чоловіків двоє боксерів гарантували собі щонайменше бронзу. Павло Ілюша та Айдер Абдурамірок дійшли до півфіналів в своїх вагових категоріях. Жіночий футбольний клуб «Металіст» 19-25 програв португальському клубу «Тореренсе» перший матч фіналу кваліфікації Кубка Європи. Рахунок 1-2. Гравчині португальського клубу заволоділи перевагою і на 36-й хвилині зусиллями Дженні Маршал рахунок був відкритий. А вже на старті другого тайму нападниця відзначилася вдруге. Відквітати один гол футболістки українського клубу змогли на 79-й хвилині. Відзначилася Єлизавета Молодюк. Матч-відповідь між «Металістом» і «Тореренсе» відбудеться в середу 30 вересня і розпочнеться о 22-й за київським часом. Національна збірна України з футболу має можливість забезпечити українській асоціації дохід в розмірі до 3 мільйонів євро за підсумками виступів розіграші Ліги Націй сезону 2026-2027. Оприлюднена структура виплат від УЄФА, згідно з якою 8 учасників Ліги Бі гарантовано отримають базову суму 1,5 мільйона євро за участь. Якщо підопічні Андреа Малдери завершують турнір дистанційно на першій сходинці, Союз додатково виділить ще 1,5 мільйона євро бонусу за перемогу в групі. Регламент турніру не передбачає окремих фіксованих виплат за переможні результати в окремих матчах. Усі зароблені кошти в повному обсязі надійдуть на офіційні рахунки УАФ, а не будуть розподілятися між футболістами. Ну і саме сьогодні стартує Ліга Націй сезону 2026-2027. Це офіційний міжнародний турнір для національних європейських футбольних збірних. Він створений для заміни більшості товариських матчів. Першими о 19-й на поле вийдуть команди з групи D. Це збірні Андори та Мальти. О 21:45 в рамках цієї ж групи розпочнеться матч Ліхтенштейн-Литва. В рамках групи A відбудуться одразу 4 поєдинки: Нідерланди-Німеччина, Норвегія-Данія, Португалія-Уельс і Сербія-Греція. Ну, а також два матчі групи B: Австрія-Ізраїль і Косово-Ірландія. Футбольний клуб зі Сполучених Штатів Америки «Коламбус Крю» оголосив про звільнення Федеріко Ігуана з посади головного тренера другої команди «Коламбус Крю-2». Причина наступна. Аргентинець відмовився відпустити та дуже сильно стиснув руку арбітрині під час матчу, хоча його тричі попросили зупинитися. Професійна асоціація футбольних арбітрів також зазначила, що тренер при цьому також казав: «Не забувай, футбол – це чоловіча гра». 41-річний Федеріко Ігуаїн раніше виступав за «Коламбус» в МЛС. З січня 25-го року він тренував другу команду «Крю». До цього він також очолював «Інтер Майами-2». Аргентинець, до речі, брат відомого футболіста Гонсала Ігуаїна. Пані та панове, на цьому поки що все. Більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт». А ми продовжуємо. Далі будемо говорити про футбол. Купа сьогодні матчів футбольних буде, і про це будемо розповідати.
2: А поки я хочу висловити
3: Я сказав, зараз розчехляємо.
2: Аргентинці, фу-фу-фу.
1: За те, що сильно стиснув руку.
2: І за те, що сказав, що футбол – це чоловіча гра.
1: Я з ним не згоден. Слухай, зараз купа футбольних матчів за участю жіночих команд відбувається в світі. Ліга чемпіонів серед жінок відіграли вівторок, в середу. І збірна команда України готується до матчів відбіркового циклу чемпіонату світу. Слухай, ну це вже давно так минулі дні, але все одно воно ще є серед чоловіків, які вважають, що жіночий футбол – це це не гра. Це не футбол. А чоловічий футбол – це чоловічий футбол.
3: Ну, дивіться, просто треба, пам'ятати, що є ображені люди, і вони будуть існувати ще довго. Ну, що поробиш? Окей, продовжуємо якраз таки збірною вже зовсім скоро. Поки що в нас є пауза, щоб перевести свій подих і лезь злість. Все окей, вдихай, все добре.

0: спорт на Радіо Промінь.
1: Повертаємося з вами до ефіру. Дмитро Захарченко, Леся Антипенко та Костянтин Дульцев саме зараз у студії. Будемо говорити про збірну України.
2: Про збірну України. Що про неї говорити? Завтра Галя про неї буде говорити.
1: А, не будемо?
2: Завтра будуть грати збірну України. Сьогодні головне, що стартує Ліга Націй. Німеччина, Нідерланди.
1: Але Ліга Націй в Лізі Націй стартує Україна чи ні?
2: Так, стартує. Ну, у порівнянні з матчем Німеччина-Нідерланди. Сьогодні треба дивитися не Україну, а Німеччину-Нідерланди. Україну треба дивитися завтра.
1: Все, не кричи, не кричи на мене.
3: Не кричи на мене.
2: Якщо завтра обирати,
1: не можеш все одно кричити, ти подивись.
2: Україна, з ким вони там грають? А, Угорщина, так? І матчем між Італія-Бельгія, то, звичайно, треба обирати Україну. А сьогодні дивимось Німеччина-Нідерланди.
1: Ми твою позицію зрозуміли по тому, що ти не пам'ятаєш
2: про... Про це я подумаю завтра.
1: Окей, добре, сьогодні дійсно є кілька матчів, сьогодні стартує Ліга Націй і є найважливіше.

0: тоді, коли їм зручно, або взагалі не приходити, так, то тепер Юрген Клоп вимагає від усіх бути за столом рівно встановлений час. Тренер хоче перетворити спільні святі вечері на можливість для спілкування та обміну думками.
1: Угу.
0: Дисципліна. Окей.
1: Дисципліна.
0: Друге правило.
1: Дисципліна, але в столові.
0: Але в столові. Так. Друге правило. Жодних мобільних телефонів під час підготовки до матчів. Замість цього гравців заохочують більше спілкуватися між собою.
1: І писати листи від руки. Так,
0: так. Так, окей. Найдивніше правило. Клоп заборонив стригтися у готелі гравцям збірної.
1: Стригтися?
0: Так. На його думку, футболісти мають подбати про свої зачіски заздалегідь.
2: Що? Ну, це забобони, мені здається, так? Це от, типу, перед грою, ну, ти що, в школі не вчився?
1: А реально?
2: Ну, звісно, перед екзаменами ніхто не стригся, ніхто там, ну, вмився, зуби почистив і пішов.
1: Я думаю, що там так смерділо.
2: Щасливу, щасливий одяг і пішов здавати екзамен.
0: Все, так. Ну, і ще одне нововведення, ще одне, стосується родин. Відвідування близькими табору збірної тепер буде дозволено лише зрідка під час великих турнірів. Ну, таким чином, Клоп прагне, щоб команда максимально зосередилась на спільній меті та зміцнила свою єдність. Ну і взагалі Клоп вже здивував футбольну громадськість тим, як він, скільки він гравців викликав на цей тренувальний табір. Він викликав до розташування головної команди аж 44 футболісти, 15 з яких є абсолютними дебютантами Бундесліги. Клоп одразу попередив, що склад буде розділено на два списки. Окремий склад гратиме в першому і в другому турах, другий склад гратиме в третьому, в четвертому.
1: А, ну, тобто вони зараз тренуються, теж придивляються, хто є,
0: так,
1: що
0: 44
1: можемо.
0: Кандидати він визначив, і далі по 22 футболіста він викликає, дає усім шанс, ну і потім на 5-6 тур і на відбірковий цикл вже він може сформувати команду, з якою може далі працювати. Хоче переглянути усіх в максимально змагальному режимі, весь свій ростер, визначиться з основним складом, з тими, хто буде на замі. Ну, окей, це забобони тренера. Но найдивніше це, звичайно, стригтися в готелі.
1: Стригтися в готелі.
0: Ну, слухай, зараз...
1: Ну, зачекай, могло бути і гірше, могло бути перед матчем, ми всі маємо пострибати на одній нозі, покрутитися через ліве плече
0: може
1: і сказати «Гол забийся». І бажано не один. Але, не знаю, загалом, німці – це німці. Єдине, що варто було б сказати, мені здається, ми одразу це не зазначили, що останні роки збірна Німеччини переживає серйозну кризу, і ну в них не найкращі сезони останні, і власне через це і все ми зараз обговорюємо, якраз тому що зміна тренера, перебудова всієї команди. Я правильно кажу?
0: Та все правильно.
2: Слухай,
0: так.
2: Ну завжди, а зазвичай німці вважаються такими, знаєш, мега пунктуальними. А тут їм треба правила встановити.
0: Слухай, якщо ти подивишся на цю збірну Німеччини, там арійців таких, знаєш, стокровних арійців, ну там половина десь приблизно. Всі інші Антоніо Рюдігер, да, там Мусіала, Гюндоган, там такі досить дивні прізвища. Зовсім не німецькі, але вони німці.
1: Де Мюллер? Поверніть Мюллера, будь ласка. Ах, золоті часи. Добре, побачимо сьогодні. О котрій годині стартують?
0: 21.45. Німеччина-Нідерланди. Крутий поєдинок. Ну, до речі, там в Нідерландах теж змінився головний тренер. Але
1: Нідерланди вони... стабільніші.
0: Так, стабільніші, але вони не так цікаві, як збірна команда Німеччини. От хочеться подивитися, яким буде тренер Юрген Клоп вже як тренер збірної. Як клубний тренер, він, звичайно, топ. А от як тренер збірної, тим паче Бундестім, це вже інша історія.
1: Так, інтригуюче, правда. Побачимо, ви 21.45 собі зафіксуйте сьогодні також обов'язково. Тепер вже маєте плани, ба більше, ще й готові закулісно. Будете дивитися на хлопців, які сьогодні вибігають на поле. Такі, о, не стрижені. Нормально.
2: Все, так, продовжимо тенісом.
0: Так, да, ні, будемо теннис. Говорити далі знову про футбол. За тенісом ми тільки слідкуємо. Далі будемо говорити про Криштіану Роналду, якого знову викликали до збірної команди Португалії. До речі, зараз я дивлюся на завтрашній матч Італія-Бельгія на склад збірної команди Бельгії. Кевін Де Брюйне, Ромело Лукаку, Леандро Торсат. Усі діди знову в строю, і всі діди готові йти за новим рекордом. Ну, мені здається, вони всі хочуть побити рекорд Криштіану Роналду, там вже віці 40+ зіграти за збірну своєї країни. Ну окей, далі будемо говорити про Роналду і його перспективи в збірній команді Португалії.

0: на Радіо Промінь.
1: В Україні 10:41, це означає, що нас вигнати неможливо відігнати від теми спорту, а тим паче, коли ми чуємо прізвище на кшталт Роналду або Месі,
2: Месі. Але розпочнемо з тенісу.
1: Та що це за людина?
3: Завжди там Світоліна.
1: Я розумію, так.
2: Світоліна програла. Протистояння проти Бельгії в чвертьфіналі Кубка Білі Джин Кінг. Вона поступилася бельгійці Грент Міннен. Це сенсація. Грент Міннен посідає 217 місце в світовому рейтингу. Програла в трьох сетах, але за рахунок того, що Ангеліна Калініна виграла свій стартовий матч проти бельгійки Яну Оціпку. Рахунок в матчі 1-1. Відтак, переможниця протистояння матчу Україна-Бельгія визначатиметься у вирішальному парному поєдинку, який незабаром має розпочатися. В ньому від України зіграють Ангеліна Калініна і Людмила Кічинок. Ну і їхні суперниці Мегалі Кемпан і Лара Салден.
1: О котрій це буде?
2: О 10-й, навіть об 11-й за Києвом. Десь одразу вони мають зіграти. І саме сьогодні визначиться переможниця протистояння матчу Україна-Бельгія.
3: Розпитаємо завтра Галю.
2: Галю будемо про це говорити. Хай Галя говорить, це її хліб. А ми про Кріштіану Роналду, який продовжить міжнародну кар'єру і вже сьогодні має провести свій 234-й матч за збірну Португалії. Тому що новий головний тренер команди Жорже Жезус підтвердив, що 41-річний нападник розпочне зустріч у стартовому складі. Роналду у сьогоднішній матч стане першим матчем для за Португалію після чемпіонату світу. Нагадаю, Португалія тоді програла в 1/8 фіналу збірні Іспанії, рахунок 0-1. Ну і гольова статистика португальця не менш вражаюча. Перед стартом нового розіграшу Ліги Націй на рахунку Роналду 146 голів в 233 матчах. Він вже давно випередив попереднього рекордсмена Алі Деї, який забив 108 м'ячів за Іран. Ну і сам Роналду встановив цей новий світовий рекорд ще у 2021 році, а потім продовжує вже 5 років поспіль, його продовжує тільки збільшувати. Перший гол за збірну Кріштіану Роналду забив ще 12 червня 2004 року. Якщо не помиляюся, Дмитро Захарченко тоді ще в дитячий садок ходив. А Роналду вже забивав голи за збірну команди Португалії.
1: Зараз мене принизив чи його похвалив, я не зрозумів.
2: Ну я так, просто аналогії такі, розумію, щоб усім все було зрозуміло. Але окей, Роналду буде грати. Він сказав, що так, після чемпіонату світу він думав про завершення кар'єри, обдумував і вирішив продовжити кар'єру. По-перше, у нього є дві мети. Перша мета – це втретє підняти трофей під назвою Ліга Націй. Хоче він виграти зі збірною Португалії Лігу Націй сезону 2026-2027. Ну, інша мета, яку переслідує Роналду – це забити 1000 голів. Тому що від початку кар'єри в 2002 році Кріштіану залишається найкращим бомбардиром в історії футболу. На його рахунку 979 м'ячів. Але він першим прагне перетинути таку безпрецедентну ювілейну позначку, як 1000 м'ячів.
1: Ну, слухай, 21 залишився, я думаю, що він...
2: Ну, там... за два роки, я думаю, що він не тільки до 2027-го, він хоче до Євро-2028 залишитися.
1: Реально, немає відчуття, що Кріштіану Роналду просто будуть далі кожного разу вписувати в гру збірної, навіть коли він грати вже не зможе. І просто-напросто в якийсь момент ми будемо бачити, як Кріштіану Роналду просто виходить на поле і каже: молодці, давайте, все добре, у вас не вийде. І вони просто як символ будуть його тягнути.
2: Це уповно кажучи, як в NBA або в NHL гравець, там культовий гравець для команди завершує кар'єру, його джерсі піднімаються під стелю і все. Цей номер вже ніхто не може задіювати. Так само, напевно, буде з Кріштіану Роналду, коли він завершить кар'єру, але все одно в списку збірної Португалії буде він буде присутній. Все буде беззаперечно і бездоганно.
1: Ну, побачимо. Насправді дуже цікаво. А що, до речі, з приводу гри Португалії, коли вони стартують?
2: Вони стартують також сьогодні. В них матч проти Уельсу. Вони також грають в дивізіоні A. 21:45. Теж дуже крутий, цікавий поєдинок буде. Не менш цікавим, ніж Німеччина-Нідерланди. Ну і взагалі сьогодні ще раз можу нагадати список матчів, які відбудуться саме сьогодні. Це в нас Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Данія, Португалія, Уельс і Сербія, Греція. Ну, а також Австрія, Ізраїль і Косово, Ірландія.
1: І
2: ну,
1: всі о 21:45?
2: Так, так, так. І для шах. особливих поціновувачів сьогодні Ліга Націй розпочинається. Так, саме сьогодні буде зіграний матч між збірними командами Андори та Мальти. Початок о 19:00. Знаєш, це такий розігрів. Андора-Мальта.
1: Знаєш, як це буде відбуватись? Я знаю цю історію. Я вже проходив 150 разів.
3: Я сьогодні... Просто клікаєш.
1: Ні. Я сьогодні вмикаю телевізор. Я вам клянуся. От потім вам розповім, так і станеться. Я вмикаю сьогодні телевізор. Спочатку один матч. Дивлюсь, як там забивають гол. Перемикаю на інший матч. Там теж забивають гол. Потім повертаюся ще на третій матч. І там теж забивають гол. І потім повертаюся на перший. І потім ніхто нічого не забиває. Скоріше за все так і відбудеться. Сподіваюсь, що пощастить.
3: Або ти вмикаєш перший матч, нічого не забивають. А ти перемикаєш на інший матч, а забивають в першому матчі.
1: Ой,
3: і ти все пропускаєш.
1: Біль. Це вже біль, ні, Лесь, так не буде. Я сподіваюся, принаймні.
3: Ну, завтра розкажу.
1: Завтра розповім. Дякуємо тобі, Костянтин.
2: Дякую вам. Ну що, завтра на очікуєте на Галину Вінченко. Ну і завтра вона буде розповідати про збірну команду України, про останні приготування до матчу проти Угорщини.
1: Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач, сьогодні був з нами. Говорили багато про футбол, багато про спорт. Про футбол не просто так, бо розуміємо, що великий турнір стартує. Але на цьому не завершується ранок на Радіопромінь. Маємо ще одну годину з вами.

0: до.
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою, і буде тихо чекати тебе.

0: Промінь рекомендує. Жізель. Почерк. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Друзі, привіт. Це Альона. Альона.
2: Це Джері Хейл.
1: Всім привіт. Ми дует Тембер Бланш.
3: Всім привіт. Це Башкет.
1: Привіт. На зв'язку Бедектріс. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Коментуйте, ставте лайки та обов'язково ставте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео.
4: Ми сьогодні знаходимося на YouTube-каналі Радіо Промінь. Закликаємо вас підписатися і дуже хочемо вас про дещо попросити.
2: Лайкайте, шерте і будьте котиками.
3: Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 11 година. Радіо Промінь.
2: У студії Сніжана Зазирина. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: В Україні продовжується повітряна загроза жовтого та червоного рівнів у низці областей. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Після масованої російської атаки тривають рятувальні роботи у Києві, Одесі, на Харківщині. Росіяни продовжують удари у багатьох регіонах. Досі зберігається небезпека. Війська РФ знову обстрілюють житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, цивільні підприємства і склади, повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, на Харківщині росіяни вчинили черговий військовий злочин. Зранку вдарили бандероллю по агропідприємству. Семеро людей загинули і 10 поранені, йдеться у дописі глави уряду. Водночас Харківська обласна військова адміністрація у соцмережах раніше повідомляла про 6 загиблих і 12 постраждалих працівників ферми, яких атакували російські бойовики. Водночас, як повідомляє компанія «Укренерго» у Фейсбук, через російські атаки і негоду, сильний вітер і зливи, зараз не стримлені споживачі в 11 областях України. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це робити безпечно. 8 людей поранені, 2 загиблих. Такими є наслідки російської комбінованої атаки на Київ у ніч на четвер. Пошкодження і руйнування є у Дніпровському, Дарницькому, Подільському і Солом'янському районах столиці, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
5: Є пошкодження приватних будинків близько 10, пошкоджено понад 30 автомобілів, офісні будівлі приватних підприємств, також пошкоджені 2 поштові відділення нової пошти. Є пошкодження у пологовому будинку в Подільському районі, де уламки були зафіксовані падіння поряд з пологовим на паркувальному майданчику. Саме приміщення пошкоджене, пошкоджене скриня шибок та будинки, які знаходяться поруч. Але, на щастя, серед пацієнток та працівників пологового будинку потерпіли не зафіксовані.
2: І зранку російські бойовики на одній з вулиць Запоріжжя вдарили FPV-дроном по муніципальному автобусу. Пошкоджений транспорт, на щастя, люди не постраждали, повідомила у соцмережах Запорізька ОВА. А за добу на Запоріжжі поранені 6 людей під час російських обстрілів. Російські бойовики не припиняють терор Сумщини. Там внаслідок атак понад 110 тисяч споживачів наразі знеструмлені. Інформація з телеграм-каналу «Сумиобленерго». І 11 людей постраждали у Сумській області минулої доби після російських ударів кабами і далекобійною зброєю. Понівечені об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, повідомила у соцмережах обласна військова адміністрація. Через масовану російську атаку затримуються поїзди, зокрема рейси до Ужгорода і Перемишля. Запізнення перевищує 6 годин, повідомила у соцмережах «Укрзалізниця». За її даними, найбільше затримується поїзд Дніпро-Головний Ужгород на понад 6 годин. Така ж ситуація з потягом, який курсує до Польщі з сполученням Запоріжжя-Перемишль. Ще на понад 5 годин затримуються поїзди Дніпро-Трускавець, Дніпро-Львів, Чернівці-Кривий Ріг і Рахів-Кривий Ріг. Нагадаю, вночі Росія запустила по Україні 282 дрони і ракети, зокрема циркони і балістику. Наша ППО знешкодила 227 ворожих цілей. Вранці під час масованої російської атаки по Україні у повітряному просторі Молдови зафіксували 4 безпілотники і невідомі повітряні об'єкти. Про це пише видання «Ньюсмейкер» із посиланням на Міноборони країни. Через загрозу влада Молдови тимчасово закривала повітряний простір на півночі своєї країни, а місцеві жителі у соцмережах повідомляли про звуки вибухів. І згодом правоохоронці виявили місце детонації у полі неподалік села Черниця. Обійшлося без постраждалих. Наразі поліція встановлює усі обставини.
0: Дивіться «Новий Вільник» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. Дощова погода сьогодні збережеться в Україні. Дощі будуть скрізь, крім західних областей. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19 градусів. Дощитиме і на Київщині. У Київській області синоптики прогнозують впродовж дня 11-16, у столиці 13-15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
6: Привіт, це ми з вами вітаємось.
7: Як не впевнено.
6: Давай, це не впевнено, знаєш, це трошки тягнуче. От який сьогодні стан після такої ночі, яка в нас була? От він, я не можу, знаєш, він відображається і на всьому, на нашому сьогодні, на нашій роботі, на нашому.
7: Нічого не відображається. Взагалі не відчув жодної секунди. Друзі,
6: зараз
7: маємо ще
6: Годину. Так. Маємо ще годину, і наприкінці цієї години з нами на зв'язок вийде Сергій Жадан. Він написав нову книгу, яка називається «Гімн барокових війн». Зараз вже можна її придбати. Вона щойно вийшла з друку, ну як щойно, там пару днів буквально на тому. І він зараз катається з презентаціями. В Києві була скасована презентація, але ми презентуємо її в прямому ефірі на Радіо Промінь. Тому 11:40 не пропустіть, вмикайте, а точніше не вимикайте радіопромінь.
7: Так, як то кажуть, якщо не можеш побачити презентацію в Києві книги, обов'язково вмикай радіопромінь, там почуєш її точно. Гаразд, перед тим ми ще обов'язково поспілкуємося з Діанді, представимо пісню «Так не буде», поговоримо більше про її творчість, але це залишимо на невизначену, але невелику паузу. Зараз дізнаємося, хто з артистів буде з нами в цій годині.
0: Звучимо Україною.
8: Від знайомих до нових хітів.
7: Хтось із заходу та Гуаш Саншайн. Віка Врадій, «Намалюй мені ніч». Аліна Паш, «Бітанга». Випий води, прийшов сюди, крути світ. Всюди своя, бути собою. Бейонсе і «My Teacher».

0: циганського. У ніч з п'ятниці на суботу, з 25 на 26 вересня. Українська музика та радіопромінь знову на Europe's Biggest Dance Show. Єдиний мікс, що об'єднає усю Європу. 11 країн, 12 радіостанцій.
1: Лондон,
2: Дублін,
3: Кунав,
4: Берлін,
5: Талін,
6: В'єна,
7: Стокгольм,
8: Брюссель,
9: Хельсінкі,
10: Осло,
11: Амстердам,
12: Київ.
13: This is Europe's Biggest Dance Show.
14: Перекажи усім друзям, які зараз за межами України. Радіопромінь на BBC Radio 1 25 вересня о 23.30 за британським літнім часом. За центральноєвропейським 26 вересня о пів на першу ночі. Ну а за київським пів на

0: Теншоу.
1: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

пустыня.

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує – це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. Між іншим, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube, YouTube Music та Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: Сьогодні в нас Діанді з треком «Так не буде». Діанді – це Діана Лук'янчук, не лише вона співачка, а й сонграйтерка, яка пише пісні для таких відомих артистів, як Клавдія Петрівна, Ості, Бальзам, Віктор Павлік і інших. Також вона ще працює вокальною продюсеркою і виступає для українських захисників, зокрема, в межах співпраці з культурним десантом. Зараз з нами Діана на зв'язку. Привіт тобі!
3: Добрий ранок!
1: Доброго ранку! Давай одразу розпочнемо з твого початку шляху, з музики в твоєму житті. Ми часто запитуємо артистів, взагалі виконавців, молодих, доросліших, досвідченіших, різних. Але все ж таки цікаво, музика в твоєму житті розпочалася з чого?
3: З дитинства. Це перші кроки були такі великі і публічні. Це, мабуть, в 14-му році нацвідбір на дитяче Євробачення. Ось там я вже вперше співала свою авторську пісню, яку написала з тодішнім викладачем вокалу. А в 16 років я випустила повністю пісню, яку написала сама.
2: А потім в тебе, я так розумію, що до того, як ти стала Діанді, ти ще виступала спочатку під ніком Діана. Чому змінила?
3: Так, Боже, мені так приємно, що ви це знаєте. Так, було таке, чисто, чесно, для унікальності індексування, тому що Діан багато, була дуже цікава і смішна історія, коли я випустила пісню «Принцеса», і тільки коли прийшла на радіо презентувати пісню, до мене дійшло, що «Принцеса Діана» – це «Принцеса Діана», а воно буде читатися як співачка Діана і пісня «Принцеса», і в мене прям такий вау-інсайт був.
1: Вау-інсайт, не хочу закінчити, як вона, тому ти такий... Вибачте,
3: ну, таке
1: життя, так. Ой, жах.
3: Да, після дитячого Євробачення було дуже багато конкурсів різних, були проєкти з 1 плюс 1 для до Дня Незалежності, це був проєкт «Оберіг» з багатьма артистами, я теж брала участь там до 25-ї річниці Незалежності. Після цього, знову ж таки, багато конкурсів, багато всього, і я вважаю, що вже мій дорослий шлях почався саме тоді, коли я стала Діанді, і це був перший реліз в 22-му році пісня «Міста герої». І це вже такий самостійний великий шлях, коли я стала працювати як сонграйтерка з іншими артистами, коли я стала і продюсувати свої пісні, знаходити однодумців, команду, з якими я крокую зараз. І це вже зовсім інший відрізок шляху.
2: Скажи, так, трохи хочу продовжити те, що ти пишеш для відомих артистів у пісні. Наприклад, пісня «Вітер» у виконанні Калоша і Бальзама, вона набрала свій перший мільйон.
3: Які... Вже навіть більше, вже майже два.
2: Вже
1: Стежить, все так, нормально, вона
3: так,
1: дивиться.
3: Так,
2: що там? Які в тебе з'явились емоції, коли ти побачила перший мільйон, коли ти побачила таку цифру?
3: Для мене це було неочікувано, тому що я дуже тішилася, що цю пісню, в принципі, випустили. Я дуже чекала від моменту написання до релізу. Пройшов там досить великий відрізок часу. І я ходила, слухала її сама, і мені так хотілося, щоб почули ці люди, тому що мені дуже сильно подобається ця пісня. Я вважаю, що це одна з найкращих, що я написала. Ось. І коли я побачила, просто я збирала портфоліо, там, щоб показати, де співпраці, і я бачу, що на YouTube Music лише там набрало, вже перевалило за мільйон. І ну, дуже приємно, звичайно, коли людям відгукується те, що відгукується тобі, коли доходять ці імпульси, сенси, різні відчуття, які ти закладав, це дуже кайфово. Тому, да, я дуже пишаюся цією роботою, дуже тішуся, що склалась така співпраця.
2: А не було такого, чого вона зайшла, наприклад, моя пісня не зайшла на таку прослуху?
1: Точно було.
2: Я вирішив.
1: Ні?
3: Ні, я взагалі, я дуже тішуся. Ви знаєте, ну, пісні, які я пишу для інших, це такі, як діти мої теж, і я дуже радію, коли в них класна доля, коли в них великий шлях, коли їх чують. Ну, я не ревностно ставлюся, коли якась пісня там залітає мого авторства, а чого? Це ж так само я туди долучилася, це так само мій досвід, це круто. Я не проводжу паралелі і не думаю там, що це справа в мені, тому що ми всі розуміємо, що аби пісню донести до слухача, це треба дуже багато ресурсу, дуже багато зусиль, і я дуже радію, коли виходить, тому що є дуже багато пісень, які я написала іншим так само артистам, і це дуже класні пісні, це крутяцький матеріал, але, на жаль, він не такий почутий, і тут треба, щоб зійшлось дуже багато факторів для того, аби донести пісню у вуха і в плейлісти людям, які це слухають. Тому я дуже радію, коли виходить, коли це стається, і я дуже тішуся, коли там в супермаркетах, на заправках чую пісні, які я написала, це дуже тішить мою душу.
1: Пісні, які, знаєш, пісні твого ж авторства, але для інших артистів, мені дуже сподобалась фраза, це теж мої діти, ну просто я їх продала.
3: До речі, не завжди.
1: Не завжди. Ну ось, а взагалі як це розпочалось? Ти пам'ятаєш перший раз, коли ти написала іншому артисту пісню і отримала сама з цього, що... Та взагалі, коли ти вперше написала, я маю на увазі просто отримала, можна і нематеріально отримати, сам досвід, це вже багато.
3: Просто пісні, які я віддаю в інші руки, це можливість цим пісням отримати життя, тому що я пишу дуже багато, але я не можу фізично це все реалізувати, по-перше, а по-друге, не завжди те, що я пишу, воно пасуватиме і личитиме саме мені, тому що в мене є певний там стиль, як я бачу себе, як я хочу рухатися, як там аудиторія моя реагує, невеличка, але все ж. А є пісні, які зовсім не корелюються з цим стилем моїм, але все одно я це відчуваю, я хочу саме так, щоб це звучало, і це класно, що я можу привнести в інший репертуар щось. Тому як тільки в мене накопичилась така кількість цих пісень, що мені треба було їх, як сказати, пристраювати кудись, то звичайно, я тішуся, що це може бути і руками іншої людини.
1: Так, а хто перший був, так і не сказала.
3: Перший це був взагалі колаборація ізраїльського діджея і української молодої співачки. Це було дуже давно. Дуже давно. А так, щоб оця моя доросла сонграйтерська кар'єра, це, мабуть, була співачка Аймері. В неї всі пісні, крім однієї, в репертуарі написані мною.
1: Нормально, бачиш, я зрозумів, ти просто порозкидала по всіх, знаєш, щоб потім нормально зібрати. Але ти кажеш, не завжди пасуватиме мені. Сьогодні ми представляємо пісню «Так не буде», тут якраз таки вже відповідне запитання. Вона точно пасує тобі, розкажи взагалі про неї. Ми знаємо, що це робота спільна з культурним десантом.
3: Ні, це не
1: скульптурний. Точніше, в межах співпраці, давай так, коректніше.
3: Я теж би сказала так. Да. Ми просто з культурним десантом співпрацюємо по заходам, по поїздкам до наших захисників і так далі. Але, до речі, цю пісню мені ще не вийшло виконати десь з ними на заходах. Так не буде, це дуже цікава історія її, тому що в мене якийсь період життя, ми написали її ще рік назад, і в той період в мене дуже часто проскакувала фраза «Ні, так не буде». І коли хтось мені щось там розказував, і там по роботі багато такого було, я казала «Так не буде». І вона настільки до мене прижилася, що коли ми писали музику, почалась вона з музики. Це рідко, коли так буває. Як правило, є якісь там тексти, фраза, а тут саме з музики. І Антон Сантера, мій музичний продюсер, колега і партнер, він придумав оцей дроп танцювальний і сказав, що треба якусь одну фразу коротку, яка буде запам'ятовуватись. І він в жарт сказав, ну так не буде, це ж ти. І вона так і залишилась там. І далі дописувалися вже куплети, які мені супер подобаються, і вийшла дуже цікава історія.
4: А на що ти кажеш «так не буде»? Ну, наприклад...
3: Наприклад, коли ми на студії всі на роботі вирішуємо якусь там або стратегію, або є якісь ідеї, і от люди одразу не пропонують, а ствердно кажуть, ось ми зробимо так, отак, отак, отак, а я зразу розумію, що це не то, що має бути, тут може прозвучати, так не буде, ні, хлопці, так не буде, давайте щось інакше, давайте подумаємо, давайте там ще щось.
1: Ну, слухай, я думаю, що це теж дуже корисна фраза, яку потрібно собі нагадувати, і нею іноді зупиняти інших людей, а десь і себе в чомусь поправляти і казати, ні, так не буде. Тому саме зараз ми підсилимо це відчуття самою ж піснею. Дякуємо тобі за розмову. Друзі, зустрічайте саме зараз на хвилі радіо «Промінь» Діанді. Так не буде.
0: «Промінь» рекомендує. Рекомендує.

0: Закладка Лесі Антипенко.
1: Привіт! Закладка – це територія, де ми говоримо про книги і письменників або письменниць. І ми не зря тут почули гурт «Жадани собаки» і «Радіопромінь» – це ідеальний меч. Я завжди про це кажу, тому що зараз з нами на зв'язку Сергій Жадан, і ми будемо говорити про його нову книгу, яка називається «Гімни барокових війн». Привіт тобі!
2: Привіт, доброго дня, всіх вітаю.
1: Так, ну, по-перше, вітаю тебе з виходом книги. Це
2: дякую.
1: Перша, як пишуть, так, за останні два роки книга.
2: Так і є.
1: Так,
2: так і є.
1: Давай, знаєш, з чого розпочнемо? В одному з інтерв'ю ти назвав її особливою. Чому?
2: Тому що там з'явилися якісь теми і мотиви, яких не було в попередніх книгах. Це так чи інакше, це щось для мене нове. Сподіваюся, для читачів буде щось нове. По-друге, вона структурно побудована, дещо відмінна. Там є вірші, там є коротка проза, там присутня графіка як складова композиції. Тобто вийшов такий симбіоз, вийшла таке дивне і нове для мене поєднання.
1: І особливий період, я так розумію. Чому ти обрав?
2: Ну, безперечно, особливий період. Але в мене попередні дві книги, вони теж вже писалися під час Великої війни, тому так чи інакше, то слід пам'ятати, що війна тут триває вже 13 років, за цей час багато чого писалося. Писалося і про війну, і про ці обставини, яких ми живемо. Але ця книжка, вона справді для мене стоїть так трішки збоку, трішки окремо.
1: Так, от як коли казала про особливий період, то я мала на увазі, що це саме період в особливому для тебе ще місці, в Харкові, тому що це під час повномасштабки, і саме те відображення, як Харків встояв, як він тримався, так? Чому саме зараз ти вирішив про це розказати?
2: За ті речі, якими живу я, якими живуть мої друзі, я в Харкові вже 2.5 роки служу в складі Харті, і так чи інакше це новий досвід, нове середовище, ти це бачиш зсередини, і відповідно трошки інша оптика, вірніше, не трішки інша оптика, а зовсім інша оптика, і відповідно зовсім інше відчуття, зовсім інший спосіб писання. Тому все це склалося в книжку, відбилося, мені хотілося і зафіксувати сам зараз.
1: Насправді про твою книгу нову можна так багато говорити, тому що там, окрім поезії і окрім прози, є ще і твоя графіка. Ти нас не так часто цим балуєш. Скажи, ілюстрації – це продовження тексту, чи це твої, можливо, емоційні спалахи в момент, коли ти писав і вірші, і прозу?
2: Я би це називав навіть ілюстраціями, це скоріше паралельний якийсь наратив, паралельне говоріння, але вже через лінії, через кольори чорно-білі. Тобто тут графіка виступає як така повноцінна складова книги, а не просто як ілюстративний матеріал.
1: Угу. Про структуру книги. Коли ти її презентував, якщо не помиляюся, в Чернівцях, то ви звернули увагу разом з людиною, яка презентувала твою книгу.
2: Сашком Бойченком. Так,
1: Сашком Бойченком. Ви звернули увагу на структуру, тому що це така музична, можна назвати, структура книги, так? І вона побудована як такий барок концерт з трьох циклів. Розкажи більше про це.
2: Ну, там багато важить саме структурність цієї книги. Вона не просто є збором текстів, які писалися протягом останніх 2 років. Мені хотілося вибудувати її за принципом звучання, перепадів настрою, перепадів ритміки. Тому там багато важить це суто музична циклічність і певні триптихи, і певна квартетність. Та мені цікаво витворити книжку як таку певну структурну побудову, а не просто як вільний добір текстів. Мені здається, в цій книжці якраз побудова багато важить, вона теж підкреслює якісь важливі для мене речі.
1: Чи потрібно мати якісь додаткові звання людині, яка буде читати цю книгу, чи можливо щось почитати, наприклад, про період барокко?
2: Ні, звичайно, ні. Це не наукова книга про барокко. Мені здається, звичайно, людина, яка знає знайдеться на літературному бароко, на музичному бароко, щось для себе там от знайде, віднайде якісь алюзії, віднайде якісь цитати. Але навіть якщо цього всього не знати, мені видається, це можна читати просто як книгу віршів і прози. Найцікавіше працювати таким чином, щоб читач більш підготовлений міг знайти для себе щось своє, а читач, який просто любить читати, та просто читав і просто сприймав це як якісь авторські послання.
1: Чи можна назвати, що це твоє таке, можливо, переосмислення періоду бароко зараз на сучасний лад, на сучасний Харків?
2: Та не те, що переосмислення, але це, скоріше, увага до історії, спроба знаходити якісь паралелі, які так чи інакше існують в цьому нашій історичній циклічності. Мені видається, ця тривала війна, яка охоплює всіх нас, яка всіх нас сьогодні торкається, це великою мірою про те, що людство десь ходить колами, людство десь так і не здатне вирватися по цій межі протистояння і неподолання зла. Десь такі речі хотів проговорити. Зрозуміло, що це не якась історична чи філософська розвідка, це все-таки більш ліричні якісь імпресії, але ну, так чи інакше, мені здається, якщо ставитися до історії структурно, якщо дивитися на неї цілісно, то можна побачити багато речей, які тією чи іншою мірою відлунюють сьогодні, і тією чи іншою мірою присутні в нашому часі.
1: А для тебе, знаєш, все одно трохи, мабуть, ти закладав все для себе, що має отримати читач після того, як він прочитає твою книгу. Це просто констатація в тому періоді, в якому ми зараз живемо, і просто вказання на ті, те, що ми ходимо по колу, там історія має на увазі, або там, як ми переосмислюємо свою історію, свою ідентичність. Чи, можливо, там є якісь, не знаю, ну, не буду казати там рецепти, як вийти з цього стану, але, можливо, там полегшення якесь, чи зрозуміння того, для чого ми зараз це переживаємо?
2: Ну, мені видається, коли поет починає давати рецепти, він перестає бути поетом, а стає, стає лікарем. Так? Здається, не дуже вдала для поета функція, не дуже вдала постава. Тому ні, я рецептів не даю, але мені хотілося зафіксувати якісь настрої, якісь емоційні стани, які моє середовище, якого я бачу, мої близькі люди переживаємо. А те, що з цього можна зробити якісь висновки, зробити якісь собі поправки на майбутнє, ну це, очевидно, вже залежить від читача, від його здатності рефлексувати, від його здатності переусвідомлювати якісь речі. Мені здається, мистецтво має фіксувати, мистецтво має запам'ятовувати, закарбовувати, зберігати те, що з нами відбувається. А вже далі це вже завдання реципієнта, того, хто читає, того, хто сприймає.
1: Знаю, що ти зараз, вчора, здається, в тебе була презентація в Харкові, зараз в тебе буде презентація в інших містах. Яка найближча, скажи, в Києві ти скасував, чи, можливо, все ж таки є шанс, що ти повернешся до Києва, презентуєш книгу?
2: Та з Києвом дуже болюча тема, тому що ми готували дуже цікаву програму, там мало бути багато світла, багато музики, багато гостей. Нам хотілося зробити, нам з командою хотілося зробити такий подарунок киянам і гостям столиця, але, ну, на превеликий жаль, зараз це, і, по-перше, небезпечно, а, по-друге, це дуже складно, тому що в будь-який момент все це може скасуватися, і, відповідно, програші будуть усі і глядачі, і організатори. Тому ми київську презентацію, ми її не те, що скасували, ми її відтермінували. Я сподіваюся, що навесні ми її все-таки зробимо. Я дуже вдячний всім, хто купив квитки і не здає їх. Ми спробуємо все це зробити. Спробуємо все-таки провести. А наразі так буде кілька презентацій. Післязавтра я буду в Білій церкві, 27 числа я буду в Одесі, і потім, можливо, буде кілька презентацій ще у жовтні. Зараз зробити якісь такі справжні тури, ну, неможливо, тому що я все-таки знаходжуся на службі, але коли є можливість дещо зробити, то я намагаюся можливістю скористатися. От вчора в Харкові там була дуже, дуже якась така тепла і дуже атмосферна презентація. Дякую всім, хто прийшов. Було приємно бачити велику кількість людей. Було приємно читати в рідному місті.
1: ми тобі дуже дякуємо, по-перше, за те, що ти не перестаєш нас радувати новими книгами. І я додам, що зараз ви можете її вже замовити, тому що книга вже вийшла. До мене вона, наприклад, вже їде. Десь там в дорозі ще перебуває. Але, тим не менше, дякую тобі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Жадан. І ми говорили про його нову книгу, яка називається «Гімни барокових війн». І додам, що зараз, от післязавтра, у Сергія Жадана буде презентація в Білій церкві, тому ви можете порадувати себе зустрічю з автором улюбленим.
0: Закладка Лесі Антипенко.

Промінь рекомендує. Скаяр. Дорога додому. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіо Промінь.

0: Соціальна реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіопромінь.

0: Тиждень рекомендує.
1: IDXO. Забери мене.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-05-15 або пишіть на 050-290-05-15.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-05-15. Писати 050-290-05-15.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучить.

0: Промінь рекомендує.
1: Оля Цибульська. Палаю. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, друзі, це Влад Шериф.
3: Привіт, з вами я, Ірина Білик.
4: Дороненькі, привіт усім, я Собчук Колай, фронтмен гурту Sky.
3: Хочу запросити вас усіх в дивовижний світ Променя. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь.
4: Це мої друзі вже багато років. І якщо ми говоримо саме про українську культуру, саме про українську музику з якісним українським контентом, з чудовими людьми, які всіма фібрами своєї душі кожного дня щохвилини роблять все для поширення цього чудового контенту.
2: Тому за якісною українською музикою на Радіо Промінь. Підписуйтесь.
3: Слухай Промінь.
4: Дивись Радіо.
0: В Україні 13 година. Радіо Промінь.
5: У студії Сніжана Зоцаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
5: У Києві знешкодили залишки російської ракети «Іскандер», яка вночі впала в одному із столичних дворів біля багатоповерхівок. За допомогою піротехнічної машини рятувальники вилучили залишки ракети і перевезли їх для подальшого знищення. Йдеться у соцмережах Держслужби з надзвичайних ситуацій. У Подільському районі Києва внаслідок нічних російських ударів у пологовому будинку пошкоджені вікна, двері і фасад будівлі з першого по п'ятий поверхи. Понівечені вікна у приміщеннях котельні і клініку діагностичного центру поруч. Пацієнтки, діти і медики не постраждали, вони були в укритті, ба більше. Під час ракетної атаки в пологовому будинку народився хлопчик. Нині у Подільському районі столиці триває ліквідація наслідків нічної атаки, розповів Суспільному голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний.
6: Ці об'єкти, куди б'є ворог, це пологовий будинок Подільського району, це поліклініка, КДЦ, житлові будинки. Зокрема, уламок ракети впав на парковку, де відбулось загорання автомобілів. Там, власне, і загинула людина. Наприклад, в КДЦ вибито більше 300 вікон. В пологовому будинку вибиті шибки, вхідні групи пошкоджені. Але є приємна новина серед ночі. В укритті пологового будинку народилось дитя, хлопчик здоровий, під ударами ракет, Київ продовжує жити.
5: І додамо, у столиці російські удари знищили ще одне відділення і понівечили сортувальне депо нової пошти. Ніхто із працівників не постраждав, повідомила компанія у соцмережах. Вцілілі посилки уже переміщують на нову локацію, знищені обіцяють компенсувати клієнтам. Росія вночі вдарила по Україні протикорабельними ракетами «Циркон», балістикою запустила 282 дрони. Сили ППО знешкодили 4 «Циркони», 3 балістичні ракети, 219 безпілотників і бандероль, повідомляє командування повітряних сил у Телеграм. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у Нью-Йорку, передає кореспондентка Суспільного. І, як розповів Суспільний, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Сьогодні нічна російська атака переросла у денну, і такі майже цілодобові повітряні напади є новою тактикою росіян. Вони поспішають скористатися можливістю, поки Україна не отримала нові засоби ППО.
7: Це комбінована ракетно-дронова атака, яка триває майже 2 доби. Це нова тактика росіян. Вони бачать зараз, що ефективність ракет від стратегічної авіації, вона низька. Ми її можемо протистояти. То вони обирають саме те, що має результат. Зараз це реактивні дрони, які вони запускають з інтенсивністю раз на півгодини. Нас не вистачає ракет-перехоплювачів проти балістики. Тому що? Тому треба бити балістикою, використовуючи для цього все, що можливо.
5: Росіяни вже третій тиждень б'ють по українських дата-центрах, тому інтернет може зникати на півдня. І пов'язано це з тим, що перемикання між точками, дисбаланс системи і перенаправлення трафіку перезавантажують канали, розповів Суспільному представник точки обміну інтернет-трафіку Анатолій Фроленков. За його словами, через значні витрати на відновлення мереж абонентам варто готуватися до подорожчання послуг мобільного зв'язку та інтернету. Втім, експерт закликав не панікувати і дав кілька ключових порад.
8: Тому не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви були на зв'язку. Особливо не панікуйте, і коли ви будете платити нам за зв'язок, ці колосальні гроші ми їх зараз вкладаємо. Друге, зніміть готівку. Маєте при собі готівку, тому що півдня може бути дійсно ми на зв'язку, якийсь сервіс не працювати, да, там чи ще щось. Роздрукуйте документи. Якщо вам критично важливо бути на зв'язку 24/7, забезпечте там, почніть з мобільного оператора, так, забезпечте собі мінімум дві сімки. Більшість телефонів підтримують цю опцію, щоб їх один оператор був другий. Теж саме майте резервний домашній інтернет.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
5: Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. І про погоду на сьогодні. Дощитиме скрізь, крім західних областей. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. На лівобережжі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів. На Київщині теж дощитиме. Синоптики прогнозують у Київській області 11-16 градусів. І у столиці максимальна температура становитиме 15 градусів. Сніжана Зацаринна, Суспільне, новини.
0: На Радіо Промінь звучимо Україною.
1: Програма вітань.
9: Моє шанування добірному товариству, що всі хвилини зібралося на хвилі Променя. Дмитро Моргунов перед мікрофоном. На нашій хвилі розпочинається тригодинна програма вітань. Пані та панове, звучимо Україною і запрошуємо вас до участі, але насамперед за нашою найважливішою, мабуть, традицією висловлюємо найглибшу шану та вдячність силам оборони України, особливо після чергової пекельної ночі. Дяка нашим медикам, рятувальникам і волонтерам за ваш титанічний подвиг, цілодобову працю та захист. Завдяки вашій сміливості ми можемо зустрічати кожен день, працювати і тримати зв'язок у живому етері. Ну, а у нас сьогодні на календарі 24 вересня, четвер. Як ми знаємо, не п'ятниця, не субота і навіть не неділя. Цей четвер відзначають Всесвітній день моря. Чудова нагода згадати про велич морських просторів, важливість збереження океанів, ну і, звісно, про наше рідне Чорне та Азовське моря, до яких ми обов'язково всі разом повернемося на відпочинок. По-друге, сьогодні ще й Всесвітній день горили. Свято присвячене захисту цих дивовижних, могутніх і водночас вразливих істот. Тож, якщо ви відчуваєте в собі сьогодні силу та спокій справжнього господаря джунглі, ви в чудовій компанії. Ну, а на нас попереду, друзі, чекають три години щирого спілкування, вашої улюбленої української музики та особливих слів для особливих людей. Якщо маєте що додати до сьогоднішніх приводів, якщо маєте кого привітати, то можете зателефонувати до нас до студії за номером 044-290-05-15. Привітайте на всю країну особисто, і ми також до цього долучимося. Або ж можете написати нам повідомлення в будь-який месенджер, Viber, Telegram, WhatsApp чи сигнал, все до ваших послуг. Пишіть на номер 050-290-05-15. Розпочнемо цей четвер. А разом зараз український трек для чудового настрою. Слухаємо на Радіо Промінь.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Ну що ж, товариство, набираємо обертів. Перше повідомлення вже ми отримали від пані Ірини з Чернівців. Доброго дня, улюблене радіо. Хочу привітати свого чоловіка Артема із Всесвітнім днем моря. Кохаю тебе, ти моє безкрає море. Ну що ж, пане Артеме, можна тільки позаздрити. Дуже романтично маєте дружину. Ось так легко і красиво можна, бачите, друзі, підняти настрій близьким. Тож ви так само можете привітати особливих для вас людей за допомогою наших контактів. Пишіть на наш месенджер у будь-якому зручному для вас месенджері за номером 050-290-05-15 і чекаємо також на ваші дзвінки. Набирайте 044-290-05-15, наш студійний телефон наразі вільний.

0: Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм типів.
0: Соціальна реклама.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною.
1: Програма «Вітань».
2: Ми продовжуємо звучати Україною. Дякую кожному, хто долучається до нашої програми, адже завдяки вам наш етер наповнюється світлими і дуже затишними привітаннями від слухачів з усіх куточків України. Ось маємо зворушливий допис від пані Валентини з Рівного. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати свого дорогого чоловіка Михайла із річницею нашого весілля. Ми разом вже 25 років. Дякую тобі за чверть століття турботи, терпіння та безмежного кохання. Ти моя надійна опора і найкращий чоловік у світі. Бажаю нам ще як мінімум стільки ж мирних і щасливих років разом. Пані Валентино, пане Михайле, неймовірна дата, насправді, срібне весілля. Ми вітаємо усю вашу родину, бажаємо міцного здоров'я, достатку і затишку, і, звісно ж, любові у вашій оселі. Пише нам пан Сергій із Черкас. Передайте найщиріші вітання моїй сестричці Оксані Білокінь із днем народження. Залишайся такою ж життєрадісною, усміхненою та позитивною. Нехай всі твої мрії втілюються легко, а кожен день дарує приводи для радості. І ми, пані Оксано, приєднуємося до слів вашого брата. Много еліта та здійснення усіх бажань. Якщо і в вашому оточенні, друзі, є іменинники, ювіляри чи просто рідні люди, яким хочеться сказати кілька добрих слів, ми чекаємо на ваші повідомлення. Пишіть на номер 050-290-05-15 або телефонуйте на 044-290-05-15. Ми чекаємо.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Ти не лишилась зі мною криці. Ти залишилась лише потупивці.
1: Кугатеса випустила трек «Під твоєю спідницею». Історію пісні артистка розповіла променю.
2: Привіт, з вами Кугатеса, і я рада нарешті поділитися з вами моїм новим синглом, який називається «Під твоєю спідницею». Ця робота була створена як саундтрек до короткометражного фільму, знятого для українського бренду «Прикрас погляд Лео». Фільм розкриває історію артистки, яка проживає болісне розставання зі своєю коханою, і, власне кажучи, пише про це пісню. Коли бренд затвердив мене на головну роль, я прочитала сценарій, я одразу відчула, що ця історія мені близька, тому і пісня народилася буквально одразу. Записана вона була у мене вдома. Зйомки кінострічки тривали 2 дні, і один з них ми також знімали у мене вдома. Тож все максимально автентично, максимально життєво. Пісня «Під твоєю спідницею» стала моєю ювілею 10-ю музичною роботою, а точніше синглом. І наразі це останній сингл на найближчий час, так як я активно зараз працюю над повноформатним альбомом, і реліз заплановано вже на середину листопада. Тож слідкуйте за анонсами, а поки слухайте «Під твоєю спідницею» на всіх платформах і, звичайно, в ефірі Радіо Промінь. Бажаю вам всього найкращого, натхнення, любові і почуття.
3: Коліна збиті по асфальту, кров, я не закрила всі гештальти, знов.
1: Сіаміз презентувала сингл «Під дощем». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Перше, що я усвідомила у пошуках нової музики, це те, що я просто втомилася бути хорошою сумною дівчинкою, і я відчула в собі поклик робити щось набагато сильніше, потужніше та гучніше. Ця пісня є повною протилежністю меланхолії. У ній немає страждань. Навпаки, це маніфест людини, яка остаточно переросла минулі ролі.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок Радіо Промінь в Інстаграм і Фейсбук.
0: Промінь рекомендує.
5: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.

0: додому.
1: Промінь рекомендує.
2: Сквер Рудбо, Ганна Зіненко і структура щастя. Додому.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: На годиннику у нас, друзі, 13:34, і ми продовжуємо нашу програму вітань. Я хочу скористатися службовим становищем, бо у мене сьогодні народилася прекрасна подруга, її звати Наталка. Вона, я сподіваюся, слухає нас зараз. У Наталки сьогодні день народження. Люба моя, що я хочу тобі побажати? Я хочу тобі побажати, щоб ти залишалася і надалі такою ж мегапозитивною, такою ж веселою, такою ж яскравою. Танцюй по життю так, ніби тебе ніхто не бачить. Дуже тебе люблю, радий, що життя нас звело разом. Так, все, я свій дружній борг виконав, і переходимо до наступних вітань, які надійшли нам. А власне, Анна нам написала: вітаю нас, Аню і Костю. Відпустку в Кевлеві провели, Петрос і Петросу подолали, нічні гриби зібрали, одне одного не вбили, теж втомлені, щасливі і вже готові забути, як нам було важко. А значить, відпустка вдалася. Ані, Костю, за вас можна лишень порадіти. Неймовірні, насправді, Карпати восени так само, хоча вони і навесні неймовірні, наші Карпати найкращі. Тим не менш, дуже за вас раді, що у вас вдалася прекрасна відпустка. Ми продовжуємо, друзі. Пишіть нам на 050-290-0515. Залишайте ваші повідомлення, привіти, вітання, слова подяки чи підтримки. Ми радо озвучимо їх у живому етері. Або ж телефонуйте нам на 044-290-0515, і ми поспілкуємося з вами наживо і на всю країну привітаємо особливих для вас людей. Ми чекаємо.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Маємо телефон, друзі, від нашої постійної слухачки, пані Люби Гнатівни з Гуцульщини. Люба Гнатівна, добрий день.
2: Гуцульщина.
1: Добрий день, раді вас вітати знову в нашому етері. Ви наперед сьогодні хочете привітати, так, наскільки я зрозумів?
2: Так, наперед, бо не знаю, ви часом п'ятницю працюєте, часом ні.
1: Не працюємо, якщо жалоба, але завтра, дай Боже, щоб не було. Маємо надію, що завтра будемо працювати, живі і здорові.
2: Я буду вітати наперед.
1: Давайте.
2: Щиро вітаю своїх учениць фармацевтів Роксолану Шешор і Христину з Косова. А з прокурори Любу Варсав'юк, фармацевта, і її маму Женю Варсав'юк. Бажаю їм здоров'я, многоя літ, успіхів у роботі, поваги від людей.
1: Дякуємо, Люба Гнатівна. Долучаємося до ваших привітань наперед. І, звісно ж, завтра впевнений, що значна частина нашого етеру буде присвячена саме святкуванню Дню фармацевта, ну і продажі медичного спирту в аптеках виростуть вдвічі. Продовжуємо, друзі, нашу програму «Вітань». 13:42 на годиннику. Запрошуємо вас до участі в нашому етері за номером телефону 044-290-0515. Дзвоніть нам, якщо ж маєте бажання залишити повідомлення, то шукайте в будь-якому месенджері номер 050-290-0515. Ми залишаємось на зв'язку.

0: На радіо «Промінь» звучимо Україною.
1: Програма «Вітань».
2: На зв'язку з нами, друзі, Криворіжжя Валентина Миколаївна до нас зателефонувала. Доброго дня, пані Валентина.
3: Добрий день, добрий день.
2: Я
3: люблю вашу передачу. Я завжди її слухаю. У мене прийомник на кухні, і поздоровлення, і погоду, і все слухаю.
2: Ми надзвичайно раді, що ви з нами.
3: Да. Усі поздравляли сьогодні, багато поздоровлень. Ну, я хотіла почути пісню любиму свою, його була «Осінь».
2: На жаль, пані Валентино, у нас немає пісень, які ми ставимо на замовлення, у нас є плейліст, якого ми маємо дотримуватися, але ми знаємо, що у вас особливий привід є, так, сьогодні?
3: Ну, да, всі поздравляють, та я... Таке празднування, ну все равно хочеться.
2: Ну, давайте, по-перше, ми скажемо, що це за привід. У вас 49 років, спільного
3: років,
2: життя.
3: Да.
2: Це вже, я не уявляю, це наступного року золоте весілля будемо святкувати?
3: Да, а це його кедрове весілля.
2: Кедрове так називається, правда?
3: Да, бо син поздравляв, каже, мав у вас кедрове весілля.
2: Значить, Валентина Миколаївна, робимо так. Я зараз роблю собі нотатку в календарі, що наступного року, 24 вересня, ми вам або телефонуємо, або, не знаю, якось щось влаштовуємо гарне на ваше золоте весілля. Доживемо обов'язково. Доживемо. А зараз вітаємо вас із кедровим весіллям. Многих і благих літ ще вам надалі. І хай все буде добре у вашій родині. Під мирним українським небом. Дякуємо вам за дзвіночок. І на цьому будемо, пані та панове, першу годину нашої програми «Вітань» завершувати, але залишайтеся з нами, оскільки після новин ми знову з вами зустрінемося і продовжимо вітати, передавати привіти і робити цей день трошечки світлішим для кожного з нас. Мене звати Дмитро Моргунов, я тут до 16-ї, тож пишіть ваші повідомлення з вітаннями та привітами на номер 050 290 05 15.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вуста на беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом, знов за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Промінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, це гурт Адміт. Заходьте на YouTube-канал Радіо Промінь. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь, дзвіночки натискайте. Буде дуже багато цікавого контенту. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 14 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
4: У Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. В Оболонському районі Києва під час денної російської атаки сталося падіння безпілотника на територію гаражного кооперативу. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, екстрені служби прямують на місце атаки. Тим часом сапери ДСНС столиці вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М», які виявили в одному із районів після нічного обстрілу. Про це Суспільному розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. Я ж нагадаю, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Двоє людей загинули, ще вісьмох поранено. За словами Павла Петрова, на цей час ліквідовано всі пожежі, що виникли під час нічної і ранкової атак.
5: В Солом'янському районі частково було зруйновано дві складських будівлі. Площа пожежі склала 1700 квадратних метрів. Там у нас було госпіталізовано 3 постраждалих. Також внаслідок влучання поруч з пологовим будинком було загоряння автомобілів на парковці. Одна особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено 3-поверхову споруду, а також зазнало ушкоджень приватний сектор. І вже поранку в Дарницькому районі сталося влучання в припарковані автомобілі. Там, на щастя, без постраждалих, але щонайменше 3 автівки згоріло повністю і ще 10 було пошкоджено.
4: Унаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів на Вінниччині, Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Одещині, Сумщині, Чернігівщині і Харківщині, інформує Міненерго на своїй Facebook-сторінці. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Також через негоду без електрики залишається понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській і Чернігівській областях. Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона вперше за 10 років з державним візитом. Китайського лідера з дружиною особисто зустрічав американський президент Дональд Трамп із першою леді, інформує Reuters на своєму сайті. Церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами і прольотом надзвукового бомбардувальника. Під час триденного візиту президенти обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технологій і відносин з Іраном. Я ж нагадаю, що напередодні, як ми вже інформували вас, Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із проханням під час його зустрічі з Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або ж принаймні погодитися на зменшення обстрілів і енергетичне перемир'я.
6: Сьогодні попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай, тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації.
4: Додам, що о 17-й годині за Києвом у Білому домі розпочнеться зустріч президентів Сполучених Штатів Америки і Китаю. Потім очікуються перші спільні заяви лідерів для преси. Грудневий саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів і Росії. Про це під час брифінгу заявив Володимир Зеленський, інформує кореспондентка Суспільного. За словами президента, Київ підтримає такий формат у разі досягнення відповідної домовленості. Українська і американські сторони вже обговорили готовність до цих перемовин. Додам, що більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до плюс 19. У Карпатах близько 10. На Київщині дощитиме, температура в день від 11 до 16 градусів, у Києві ж 13-15 з позначкою плюс. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
0: На Радіо Промінь звучимо Україною.
1: Програма вітань. І знову мої найщиріші вітання усім тим, хто в ці хвилини зібрався на частоті Радіо Промінь. 14 година і 5 хвилин у нас на годиннику. Ми продовжуємо. Друзі, дякуємо Олені за новини. Тримаємо руку на пульсі країни і світу. Ну, а далі є час для чистого дофаміну і якісної української музики. Обідня пауза у нас в самому розпалі, кава в чашках, сподіваюся, у вас ще гаряча, тож зараз ідеальний момент, аби трошечки розігнати осінню робочу рутину та відправити дещицю тепла та світла тим, про кого ви зараз думаєте. Наш студійний месенджер чекає на ваші найщиріші, найтепліші дописи, тож пишіть у будь-якому месенджері на 050-290-05-15 або телефонуйте і розповідайте особисто, кому і за що ви хочете сьогодні подякувати, кого і з чим привітати і так далі. Тому подібне ми чекаємо ваших дзвінків на номер 044-290-05-15. Зробимо і цю годину яскравішою разом з вами. Ну, а далі продовжуємо треком гурту «Один в каное» під назвою «Човен», який, до речі, вчора лунав у Києві. Цей гурт зараз у всеукраїнському турі, тож шукайте квитки у своєму місті і сходіть, послухайте класну музику. Ну, а зараз «Човен на хвилі променя».
7: Радіо «Промінь» і повзелі не в «Човен».

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Ох, що казати, розмотав свою романтику Арсен Мірзаян. Сподіваюся, вас також налаштував трошки на ліричний лад. І наступні вітання, друзі, продовжують звучати у нашому етері. Вітаю свого друга та напарника Дениса з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, спокою на душі і щоб... авто ніколи не підводило, написав нам Андрій. Наступне вітання, друзі, що прийшло до нас на наш, власне, месенджер від пані Тетяни з Миколаєва. Доброго дня, промінь. Хочу привітати свою найкращу подругу Наталю з днем народження. Наталочко, ти наша запальничка, бережи свій оптимізм і ніжність. Нехай все задумане реалізується без перешкод, а поруч будуть тільки вірні люди. І від нас, пані Наталю, з днем народження. Приєднуємося до цих теплих слів і бажаємо тільки приємних сюрпризів від життя. Тож, друзі, якщо і ви хочете щось передати важливе своїм рідним, колегам чи побратимам, долучайтеся до нас просто зараз. Дзвоніть на 044-290-05-15 або пишіть на 050-290-05-15. Будемо раді з вами прокомунікувати.

0: На Радіо Промінь звучимо Україною.
1: Програма вітань.
2: Радіо Промінь, привітайте з днем народження нашу найкращу подругу Політову Сашеньку. Сашень, тобі сьогодні 14. Вітаємо. Любимо тебе, ти наше сонечко. Твої друзі Наташа, Віталій та Світлана Іванівна підписалися під цим повідомленням. Ось таке повідомлення ми отримали, друзі, на наш месенджер. Його номер 050-290-05-15. Також нагадаю, наш телефон 044-290-05-15. Ми все ще з вами на зв'язку, друзі, і потроху наближаємося до екватора нашої програми «Вітань, звучимо Україною». До речі, хотів вам нагадати, що у нас також існує такий засіб комунікації, як паперова пошта. Вона ж так, вона ще жива, вона ще існує. І, чесно вам скажу, це дуже сентиментально і ностальгічно отримувати від вас листи. У нас це трапляється в наш час не так часто, як хотілося би, але якщо трапляється, це надзвичайно нас тішить і справді неймовірні відчуття тримати в руках справжній паперовий лист. Тож, якщо ви хочете нам написати, то не стримуйтеся себе. Візьміть аркуш паперу, візьміть ручку, візьміть конверт і напишіть нам лист, де можна замовити наперед привітання для близької вам людини. Приймаємо і листи, і поштівки, і бандеролі, і посилки, якщо матимете таке бажання. Адреса наша, це головне, що треба запам'ятати, Київ-1, Хрещатик 26, Радіопромінь, програма «Вітань, звучимо України». Ми продовжуємо, друзі, і чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.
1: Радіо

0: Промінь рекомендує.
1: Вона байдуже.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

річним ювілеєм. Дідусю, ти опора всієї нашої великої родини. Дякуємо за твою мудрість, доброту та гумор. Здоров'я тобі міцного та ще багатьох щасливих мирних літ. І з поважним ювілеєм вас ми також вітаємо, пане Миколо, многе і благе літа. Продовжуємо, друзі, нашу програму вітань. Більше половини її вже сплинула, тож чекаємо на ваші повідомлення. Ще досить у нас часу, аби зробити цей день кращим для близьких вам людей. Прямий телефон до студії 044-290-0515. Набирайте і поспілкуємося наживо, або ж залишайте ваші повідомлення у будь-якому зручному месенджері за номером 050-290-0515.

0: Почнемо Україною. Програма «Вітай».
1: 14 година і майже 41 хвилина вже на нашому студійному годиннику. Триває програма «Вітань з Почмо України». І наступні вітання, друзі, зачитуємо, які до нас надійшли. Наша постійна слухачка Ганна пише нам: «Привіт, улюблене радіо. Передайте вітання моїй неймовірно сміливій, добрій та чарівній, фантастично чуттєвій подрузі Віталінці із Кривого Року. Дякую Богу, що ти є у моєму житті». Таке сестринство, таке колежанство, я не знаю навіть, яке більше вичурне слово підібрати до цього. Але насправді дуже класно, коли є такі люди в житті, на яких завжди можна покластися і про яких завжди згадуєш, коли хочеться зробити щось тепле, світле і хороше. Впевнений, що такою людиною для пана Олександра є його мама. Пан Олександр пише нам з Кропивницького. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати свою маму, пані Наталю, з днем народження. Дякую за твоє турботливе серце та безмежне тепло. Здоров'я тобі, спокою в душі та мирного неба. І від нас, пані Наталю, також вітання зі святом. Многе і благає літа. Ми продовжуємо. Нагадую, наші координати 050-290-05-15. Наш контакт у месенджерах. Пишіть, залишайте свої повідомлення або ж телефонуйте нам на 044-290-0515. Наша телефонна лінія наразі вільна.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Закохані, розлучені, серця війна.

0: да серцем серце б'ється в унісон.
1: Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
2: На студійному годиннику нашому, друзі, 14 година і 49 хвилин, і добігає завершення вже і друга година нашого денного марафону на радіопромінь. Ніколи не перестанемо дивуватися тому, наскільки в вашій компанії товариство швидко минає час. Тож, дякую кожному за ту активність, за щирі привіти, тепло і чудовий настрій, якими ви ділитеся з усією країною. Ми зараз зробимо невеличку паузу. На початку години на вас чекає оперативний випуск новин з найсвіжішою інформацією про найважливіші події в Україні та світі. Одразу після нього повертаємося до етеру і розпочнемо фінальну нашу третю годину програми «Звучимо Україною». Нагадаю, на зв'язку залишаються всі наші месенджери, тож якщо маєте кого привітати чи кому що передати, то маякуйте, пишіть на 050-290-0515 у будь-який зручний месенджер. Одразу після випуску новин зачитаємо їх у живому етері. Ну, а поки нагадую, що мене звати Дмитро Моргунов, я з вами до 16:00.

0: Промінь рекомендує.
1: Сліпток. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Вітаю, мене звати Юля Юріна. Шановні слухачі радіо «Промінь», обов'язково підписуйтесь на YouTube «Промені», ставте дзвіночок, ставте лайки і дивіться, там дуже багато різного контенту, музичного, аудіовізуального, дуже багато плейлістів, гумору і нової сучасної музики. Це все, що потрібно сучасному слухачу. Слухай «Промінь», дивись радіо.
0: В Україні 15-та година. Радіо «Промінь».
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Рівненщині, Житомирщині, Хмельниччині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Через російський ранковий удар по фермі у Старій Гнилиці, що на Харківщині, загинули 6 людей. Ще 12 поранені. Росіяни атакували населений пункт 3 ракетами типу «Бандероль», розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційної політики обласної прокуратури Валерія Чиріна.
6: Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по овочосховищу фермерського господарства. Це було враження цивільної цілі. Там розкидані повсюду овочі, бо саме в цей час працівники розкладали її. Ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль», яку вони останнім часом і застосовують по населених пунктах Харківської області та безпосередньо по Харкову. Продовжується документування цього воєнного злочину правоохоронцями. Триває обстеження завалів та обстеження території підприємства. Більш детальну інформацію ми зможемо повідомити згодом.
4: Тим часом стало відомо, що в Оболонському районі Києва постраждала людина вже внаслідок денної російської дронової атаки. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Загалом у столиці унаслідок нічного російського удару 2 загиблих і 8 поранених. Російські війська вже третій тиждень б'ють по українських дата-центрах, тому інтернет може зникати аж на півдня, розповів Суспільному представник точки обміну інтернет-трафіком і телеком-експерт Анатолій Фроленков. За його словами, збої можуть тривати до півдня, і це пов'язано із тим, що перемикання між точками присутності, дисбаланс системи і перенаправлення трафіку перевантажують канали. Також він зазначив, що оператори постійно перебувають під прицілом кібератак. Окрім цього, через значні витрати на відновлення мереж, абонентам варто готуватися до подорожчання послуг мобільного зв'язку і інтернету. Експерт закликав не панікувати і дав кілька ключових порад.
7: Тому не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви були на зв'язку. Особливо не панікуйте, і коли ви будете платити нам за зв'язок, ці колосальні гроші ми їх зараз вкладаємо. Друге, зніміть готівку. Маєте при собі готівку, тому що півдня може бути дійсно ми на зв'язку, якийсь сервіс не працювати, да, там чи ще щось. Роздрукуйте документи. Якщо вам критично важливо бути на зв'язку 24/7, забезпечте там, почніть з мобільного оператора. Так, забезпечте собі мінімум 2 сімки. Більшість телефонів підтримують цю опцію, щоб їх один оператор був другий. Те ж саме майте резервний домашній інтернет.
4: У Польщі вчора ввечері сталася пожежа на станції супутникового зв'язку «Starlink», яка, зокрема, забезпечує інтернетом і Україну. Польська влада підозрює, що займання могло бути навмисним, пише Reuters на своєму сайті. Вогонь охопив антени і генератор, через це об'єкт перестав працювати. За словами віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, систему, ймовірно, хотіли вивести із ладу, аби забрати доступ до інтернету з різних установ, зокрема, українських військових. Майже 3 мільярди євро отримає Україна від Європейського Союзу. Це 8-й транш у межах програми ЄС Ukraine Facility. Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу. Кошти підуть на зміцнення фінансової стабільності, відновлення і модернізацію, а також підтримку реформ. Частину цих грошей, 800 мільйонів, вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan, кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету і оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. У Раді Європейського Союзу також додали, що фінансування ухвалили після низки погоджених реформ.
8: Дивіться «Новий вільник» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях українського радіо.
9: Розширюємо горизонти обговорень.
4: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, в день 14-19. У Карпатах вночі 2-7 тепла, в день 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 4 до 9 градусів, в день 14-19. У Києві вночі від 7 до 9, а в день 15-17 градусів тепла. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.
5: На Радіо Промінь звучимо Україною.
10: Програма вітань.
11: Ось завжди несподівано настає той момент, коли я оголошую початок заключної музичної години нашої програми «Вітань звучимо України» 15.05, друзі. Новини послухали і переходимо до нашої програми, де ми передаємо слова подяки, підтримки, привіти, вітання. Просто робимо цей день світлішим для важливих для вас людей. І, власне, як це зробити, нагадую вам негайно. Можна подзвонити до нас у студії за номером 044-290-0515 і привітати особисто на всю країну. Або ж написати повідомлення у будь-якому месенджері. То може бути Telegram, Viber, WhatsApp чи Signal. Головне знайти там номер 050-290-0515. Залишайте повідомлення, і воно обов'язково прозвучить у живому етері. Тож, цю заключну годину, друзі, так само проводимо яскраво та разом. Чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки. Ну, а на початку години трохи романтики привносить в наше життя Піолетта.

0: озвучено Україною. Програма «Вітань».
1: Продовжуємо, друзі, нашу програму вітання. Маємо чергові повідомлення. Олена із Сум пише нам: передайте, будь ласка, привіт моєму відділу аналітики. Хлопці, я вас люблю і у вас вірю. Панове аналітики, чуєте? Мотивація для вас. Вмикайте турбодержим, працюємо. Тим більше, що до завершення робочого дня лишається не так уже і багато. Пан Ігор з Тернополя нам написав також: передаю привіт своєму тренеру Богдану. Дякую, що робиш з мене справжнього бізона. Що сказати? В здоровому тілі здоровий дух, головне без травм, але окремий залік вам за підтримання фізичної форми. 15 година і 13 хвилин. Наш телефон 044-290-0515 та усі месенджери на номері 050-290-0515 працюють без перебоїв. Пишіть нам, вітайте, передавайте привіти, підтримуйте і дякуйте. Ми допоможемо це все озвучити у живому етері. Ну і продовжуємо. Чекаємо на вас у нашому ефірі.
0: Звучимо Україною.
2: Від знайомих до нових хітів.

0: Хочемо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Знаєте, товариство, іноді один короткий допис може підняти настрій краще за будь-яке еспресо. Ось, наприклад, пише нам пані Світлана з Вінниці. Доброго дня, Дмитре, передайте привіт моєму чоловікові Вадиму. Він зараз лежить під машиною в гаражі і намагається полагодити карбюратор. Вадику, я знаю, що ти зараз буркочеш на весь світ, але вилізай, вареники вже на столі, а машина почекає. Пане Вадиме, що тут скажеш? Інструменти в бік, вареники чекати не будуть. Це, власне, закони фізики і родинного затишку. Ще одне повідомлення маємо, неймовірно тепле, із Дніпра від пана Андрія. Вітаю, Промінь. Хочу привітати мою донечку Софійку. Їй сьогодні виповнюється 7 років. Вона зараз слухає радіо разом з бабусею. Тато тебе дуже любить, ти моє головне сонечко, пише нам Андрій. І ми, Софійко, також вітаємо тебе зі святом. Нехай цей день буде для тебе сповнений магії та подарунків. Якщо ви маєте кого привітати сьогодні, друзі, якщо у вас є своя історія чи просто бажання подякувати важливій людині, наш месенджер 050 290 0515. Смартфони, сподіваюся, у вас завжди під рукою. Ну і також ви можете нам подзвонити, звісно, ніхто цього не забороняє, навпаки, заохочує, тож набирайте 044-290-0515, з радістю з вами поспілкуємося, почуємо ваш голос в етері. Ну, а поки ловіть неймовірний український трек, я би навіть сказав саундтрек для цього осіннього дня. Вів'єн Морт на хвилях радіопромінь з композицією «Вестерн».

0: Промінь рекомендує.
1: Злата Солоненко. Who am I?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Особливе повідомлення, друзі, щойно надійшло на наш месенджер. Дімон, привіт із безкрайніх степів Куп'янщини. Поки ти тримаєш промінь в ефірі, ми тут тримаємо свій напрямок. Бережи себе, брате, міцного здоров'я, мирного неба, і щоб якнайшвидше зустрілися вже вдома за нормальним столом, обійняв, написав нам Віктор Мінер. Так, я його знаю дуже давно, це мій друг, можна сказати, побратим, з яким ми Бог знає скільки років уже знайомі, і зараз він тримає харківський напрямок. Вітюню, друже, я надзвичайно радий тобі. Тримайте стрій, обіймаю міцно-міцно, міцного непохитного, звісно ж, бажаю, і хай у вас все складається якнайкраще там, на Харківщині, та й, власне, у всіх наших пацанів по всій лінії бойового зіткнення. Продовжуємо, друзі, нашу програму «Вітань». Якщо ви теж хочете когось підтримати, якщо передати важливі і теплі слова, то не стримуйте себе, дзвоніть нам на 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515 у будь-якому месенджері. Ці слова насправді дуже багато важать і дуже важливі. Продовжуємо.

Ну, просто зовсім небагато часу лишається в нас з вами для того, аби доправити ваші привіти та вітання до адресатів. Тож, не зволікайте і пишіть нам на будь-який месенджер на номер 050-290-05-15 або ж телефонуйте на 044-290-05-15. Ми ще встигаємо. Друзі, два коротеньких повідомлення отримали. Пані Ірина з Одеси нам підкинула меседж. Дмитре, передайте привіт моєму коту Марсику та чоловіку Олексію. Пане Олексію, пане Марсику, вам привіти від Ірини. Ще один маємо меседж від пана Максима. Промінь салют. Передайте привіт моєму напарнику по вантажівці Сергію. Зараз приїжджаємо якраз в Київщину. Вам, хлопці, легкого колеса, чистої дороги, щоб жоден свях не завадив вам вчасно потрапити додому. Тож, друзі, чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки. Часу зовсім небагато у нас, ще раз нагадаю вам. Тож, пишіть, дзвоніть, ми чекаємо.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Наступне вітання пише нам пані Валентина із Житомира, і це не просто історія, це не просто вітання, це історія, власне, про вірність, чекання та любов, яка сильніша за будь-які відстані. Доброго дня, Дмитре та Радіо Премні. Передайте, будь ласка, найщиріші слова моєму чоловікові Ярославу Сергійовичу Мерзаченку. Він захищає нас у складі 225-ї окремої штурмової бригади. Стаса, ти моя гордість, моя залізна опора і моє серце. Дякую за кожен ранок, за твою мужність і за те, що ми можемо жити. Знай, як тобі важко, але пам'ятай, дома на тебе чекають тебе, береже наша любов. Повертайся з перемогою, мій воїне. Пане Ярославе, вся аудиторія Радіо Промінь зараз подумки тисне вам руку і дякує за захист. А вам, пані Валентино, низький уклін за вашу витримку, віру, та це неймовірне тепло. Нехай ці слова через наші терці стануться туди, де вони зараз найпотрібніші. А ми дякуємо кожному захиснику і кожній захисниці за можливість жити, працювати та бути разом. Ну і наступна композиція у нашому етері зараз уже розпочнеться. Я нагадаю, друзі, що у вас остання можливість передати комусь теплі важливі слова підтримки або просто привітати чи передати привіт. Наш телефон 044-290-0515, наш номер для ваших повідомлень у будь-якому месенджері 050-290-0515.
2: Радіопромінь. Я йду шляхами припущення, пробираю

0: Тож, ходіть здорові, обійміть тих, хто поруч, ми з вами.
1: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіопромінь. Почуємось завтра.

0: Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Всім привіт, я Лав Мері і запрошую вас підписатись на YouTube-канал Радіо Промінь. Там багато цікавої музики і цікавих гостей. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 16 година. Радіопромінь.
2: У студії працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині. Оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Подільському районі Києва унаслідок російського обстрілу пошкоджено вікна пологового будинку і сусідніх багатоповерхівок. Також горіли і автівки. Рятувальники на парковці поряд виявили тіло загиблої людини. Загалом же у Києві унаслідок нічного російського удару двоє загиблих і восьмеро поранених. Ще одна людина травмована унаслідок сьогоднішньої денної атаки. Суспільне поспілкувалося із паном Миколою, який живе навпроти пологового будинку, пошкодженого російським ударом. Він розповів, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто.
3: Держава нічого не компенсує від цього. Обіцяють, ну, хай буде протокол составлений, може буде. Чекаємо тоді міліцію, щоб зафіксувати факт. Я чув це воно. Сильний взрив був, вікон попоскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
2: Сили оборони України уразили російський склад і дві радіолокаційні станції «Каста» і «П-18» на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомив на фейсбук-сторінці Генштаб Збройних сил України. За його даними, росіяни 10 разів атакували українські позиції на Гуляйпільському напрямку і ще 7 на Оріхівському відтинку фронту. Про ситуацію у зоні відповідальності 33-го окремого штурмового полку у Суспільному розповів заступник командира штурмового батальйону на псевдо Яник. За його словами, погодні умови створили росіянам великі проблеми.
4: За останню добу трохи погана погода, але тримаємося. Потрохи групи рухаються вперед, зачищаємо позиції противника. З нашої сторони сильно вона нам не заважає. Погода, аеророзвідку проводимо ми дуже добре разом з суміжними підрозділами. Противнику трошки чаще рухатися почало по Багнюці, так як поля трохи розкисли. Заїзди на техніки майже неможливі. Противнику тяжко рухатися вперед. Аеророзвідка йому заважає. У нас велика кількість перехоплювачів, яка збиває їхні дрони та розвідувальні крила.
2: Нові інвестиції в оборонні технології і спільні енергетичні проєкти зі Сполученими Штатами Америки анонсував Володимир Зеленський. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці після зустрічі в Нью-Йорку з керівниками понад 30 провідних американських компаній і членами групи економічних радників. За словами президента України, йшлося про те, як допомогти нашій країні перезимувати і підтримати економіку. Будуть нові інвестиції в оборонні технології і спільне їхнє виробництво. А також домовилися про спільні проєкти у енергетиці, зазначив Володимир Зеленський. Росія може атакувати дронами Іспанію, Францію або ж Італію. Про таке попереджає американська розвідка, пише видання «El Mundo» на своєму сайті. За його даними, Росія може використовувати безпілотники «Гербера», які запускатимуть із торговельних суден у морі. Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, повідомило, що дрони можуть приховано перевозити на кораблях у контейнерах. «Гербери» невеликі за розміром і не спричиняють масштабних руйнувань, але можуть зупинити роботу аеропортів або ж портів. Або спричинити пожежу. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, в день 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, в день 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 4 до 9 градусів, в день 14-19. У Києві вночі від 7 до 9, а в день 15-17 градусів. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.
2: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільна культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільна культура і Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує. Сіаміс. Під дощем.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Я була вбита тобою вчора вночі. Сховай моє тіло, шафа й ключі. Сховай моє серце під чорним плащем, під китилом людських очей. Хочу з тобою.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Коліна збиті по асфальту, кров, я не закрила всі гештальти.
1: Сіаміс презентувала сингл «Під дощем». Історію пісні артистка розповіла про мене.
3: Усім привіт, це Сіаміс. Я неймовірно рада представити вам свою нову роботу. Мій новий сингл має назву «Під дощем». І він став для мене абсолютним перезапуском. Новий саунд, стилістика та сенси. Цей трек буквально описує етап переродження. Він кричить про внутрішні зміни, силу та свідомість. Перше, що я усвідомила у пошуках нової музики, це те, що я просто втомилася бути хорошою сумною дівчинкою, і я відчула в собі поклик робити щось набагато сильніше, потужніше та гучніше. Ця пісня є повною протилежністю меланхолії. У ній немає страждань. Навпаки, це маніфест людини, яка остаточно переросла минулі ролі. Я свідомо відпускаю все, що тримало мене раніше. І цей трек розповідає про мою внутрішню трансформацію, про перехід до нової впевненості та про готовність взяти повну відповідальність за власне життя. Ідея пісні прийшла під час глибокого переосмислення себе та своєї музики. І коли прийшло чітке розуміння необхідності змін, ми зрозуміли, що це має бути саме електронне звучання. Процес запису в студії був надзвичайно натхненним. Ми прагнули створити енергійний та гострий саунд, який точно відображав би цей стан звільнення та внутрішньої стійкості. Над написанням пісні я працювала разом із Наною Саліс і з Джейс 51, який також спродюсував цей трек. За фінальне звучання та мастеринг відповідав Лінз. Попереду на вас чекає ще багато цікавого, адже зупинятися на досягнутому я точно не збираюся. Тому слідкуйте за анонсами, бо зовсім скоро я готую нові релізи. Буду щаслива, якщо цей трек стане і вашим саундтреком для сміливих змін. Бо мовчати і сумно танути під дощем ми вже точно закінчили. Слухайте сингл «Під дощем» на всіх стрімінгових платформах, в ефірі Радіо Промінь та насолоджуйтесь музикою. Почуємось.
4: Ти знай мене, коли ти будеш біля моєї сцени. Бачити світла схеми.
1: Temps Time після тривалої паузи випустив сингл «Ізгой». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
5: Загалом це пісня прикол. Вона була створена з дуже саркастичним настроєм, але вона дуже вокальна. Я тут розкриваюся як більш професійний співак і знаходжусь в ролі надто творчого і зухвалого артиста, якого ніхто не розуміє, крім однієї або одного нав'язливого фаната.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Це класики на виліт. Раз, два, три.

0: Промінь рекомендує.
1: Назва «Люди для людей».
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, на зв'язку буде актриса. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Промінь». Тут є абсолютно все, що необхідно будь-якій людині. Слухай «Промінь», дивись «Радіо».
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Луганщині і Донеччині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. На Житомирщині унаслідок російських обстрілів постраждала людина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, у Коростенському районі дістала поранень місцева жителька. У області унаслідок обстрілів зазнали пошкоджень адмінбудівлі, лінія електропередачі, а також пошкоджені вікна медичного і дитячого закладів, житлових будинків, покрівля господарської будівлі. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками, додав Віталій Бунечко. Сапери ДСНС столиці вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М», які виявили в одному із районів після нічного російського обстрілу. Про це Суспільному розповів речник ДСНС у Києві Павло Петров. Я ж нагадаю, що вночі росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Двоє людей загинули, ще вісьмох поранено. Також вже є травмована людина унаслідок денної атаки росіян. І за словами Павла Петрова, на цей час ліквідовані всі пожежі, що виникли під час нічної і ранкової російських атак.
6: В Солом'янському районі частково було зруйновано дві складських будівлі. Площа пожежі склала 1700 квадратних метрів. Там у нас було госпіталізовано трьох постраждалих. Також внаслідок влучання поруч з пологовим будинком було загоряння автомобілів на парковці. Одна особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено трьохповерхову споруду, а також зазнало ушкоджень приватний сектор. Ну і вже поранку в Дарницькому районі сталося влучання в припарковані автомобілі. Там, на щастя, без постраждалих, але щонайменше три автівки згоріло повністю і ще 10 було пошкоджено.
4: Росія щомісяця випускає понад 3 тисячі реактивних гераней. За словами експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Безкреснова, Росія перейшла на реактивні дрони після того, як звичайні шахеди стали ефективно збивати українські перехоплювачі. При збитті на рівні 98% росіяни почали шукати інші засоби ураження. Ставку зробили на швидкість дронів. До того ж, звичайні бензинові герані Росія продовжує випускати приблизно в тих же обсягах, що й реактивні. Нагадаю, російські реактивні безпілотники здатні розганятися до швидкості 600 кілометрів за годину. Проте, за словами військового експерта Андрія Риженка, використовує максимальне прискорення лише на окремих ділянках маршруту, безпосередньо у зонах виявлення і ураження. Через колосальну витрату пального БПЛА не здатні тривалий час утримувати такий темп і змушені знову знижувати швидкість. Додам, що напередодні під час спілкування із журналістами у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський повідомив, що сили ППО наразі збивають до 60% російських реактивних дронів. У Польщі напередодні сталася пожежа на станції супутникового зв'язку Starlink, яка, зокрема, забезпечує інтернетом Україну. Польська влада підозрює, що займання могло бути навмисним, пише Reuters на своєму сайті. Вогонь охопив антенний генератор, через це об'єкт перестав працювати. І, за словами віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, систему, ймовірно, хотіли вивести із ладу, аби забрати доступ до інтернету в різних установ, зокрема, українських військових. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі. Монумент розмістять у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка, на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну. Про це йдеться на сайті Міністерства культури. Тепер проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. За виготовлення пам'ятника відповідатиме Мінкульт. Остаточну вартість визначать після конкурсу і затвердження проєктно-кошторисної документації.
7: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення.
8: Розширюємо горизонти обговорень.
4: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. На решті території без опадів, у східних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, вдень 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень 14-19. У Києві вночі від 7 до 9, а вдень 15-17 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Комерціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Радіо Точка. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

0: любить.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Bobert Lane. Ангел.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: ніч з п'ятниці на суботу, з 25 на 26 вересня. Українська музика та радіопромінь знову на Europe's Biggest Dance Show. Єдиний мікс, що об'єднає усю Європу. 11 країн, 12 радіостанцій.
1: Лондон,
2: Дублін,
3: Кіл,
4: Берлін,
5: Талін,
6: Вінна,
7: Стокгольм,
8: Брюссель,
9: Хельсінкі,
10: Осло,
11: Амстердам,
12: Київ.
13: This is Europe's Biggest Dance Show.
14: Перекажи усім друзям, які зараз за межами України. Радіопромінь на BBC Radio 1 25 вересня о 23:30 за британським літнім часом. За центральноєвропейським 26 вересня о пів на першу ночі. Ну а за київським пів на другу ночі.
0: Радіо

0: Афтершоу. Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Чуб. Своя межа.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Друзі, всім привіт, це Іван Наві на Радіо Промінь.
4: Привіт, я Саша Кольцова з гурту Крихітка.
5: Мене звати Іван Марунич, я з українського гурту Карта світу.
6: Всім привіт, це Мамаріка.
7: Солаут, дивіться YouTube канал Радіо Промінь. Тут найкращі глядачі і найкращі артисти.
5: Запрошую вас підписатися на YouTube канал Радіо Промінь.
3: Лайкайте, коментуйте,
6: ставте вподобайки, закидайте просто коментарями, бо тут дійсно класний, якісний український контент.
7: Відправляти друзям і підписуватись на канал.
4: Підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промінь. Безліч інтерв'ю, свіжа музика, не вам сподобається.
3: Слухайте Промінь.
6: Дивіться Радіо.
0: В Україні 18 година. Радіо Промінь.
8: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
0: Суспільне новини.
8: На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо, перебувайте в укриттях. Російські війська атакували дроном цивільну вантажівку у Краматорську, що на Донеччині, загинув водій. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник міської військової адміністрації Олексій Гончаренко. За його словами, це був звичайний цивільний автомобіль, який перевозив вантажі для забезпечення роботи міста. Машина була промаркована і впізнавана як транспортний засіб торговельної бази. Російські військові на Краматорському і Слов'янському напрямках нарощують свою активність, накопичують особовий склад і розформовують тилові підрозділи для того, щоб кидати у штурм всіх можливих бойовиків. Про це в етері телемарафону розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач. Аналогічна ситуація спостерігається і на Покровському напрямку, де активність росіян також зросла, розповів Суспільному командир батальйону «Свобода» бригади наступу Нацгвардії «Рубіж» Петро Кузик.
9: Ворог напирає глобально, там стратегічно. У них поламався черговий дедлайн, провалилась літня кампанія. Ворог розуміє, що залишилось буквально лічені тижні до того, як спаде зелень, і тоді ще більш неможливо це проникнення міжпозиційне. Відповідно, він до морозів і до цього періоду намагається закріпитися, бодай за якісь населені пункти. І доволі щільне протистояння, доволі зараз так збільшився натиск і в штурмових діях. Складна ситуація.
8: Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Білого Дому у Вашингтоні на перемовини з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Подружжя Трампів зустріло голову КНР із дружиною біля входу до офіційної резиденції. Суспільне транслювало це наживо. Нагадаю, для китайського лідера це перший державний візит до американської столиці із 2015 року. Передбачається, що під час закритих перемовин з главою Сполучених Штатів Америки буде обговорюватися торгівля між державами та тарифи, штучний інтелект, рідкісноземельні метали і війна з Іраном. Водночас напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням передати Сі Цзіньпіну прохання вплинути на Путіна щодо війни в Україні. Майже 3 мільярди євро отримає Україна від Європейського Союзу. І це восьмий транш у межах програми ЄС Ukraine Facility. Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу. Кошти підуть на зміцнення фінансової стабільності, відновлення і модернізацію, а також підтримку реформ. Частину цих грошей, 800 мільйонів, вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму Європейського Союзу для нагальних потреб бюджету і оборони України. У Дії зранку стартував перший етап голосування за переможця або ж переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10.00 26 вересня. Як і в попередні роки, переможця визначать за результатами голосування журі і глядачів 50% на 50%, розповіла в етері Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скібінська. За її словами, глядацьке онлайн-голосування пройде у два етапи. Перший етап вже розпочався. Другий відбудеться під час трансляції фіналу національного відбору 26 вересня.
10: голоси сумуються. Тобто в першому етапі 50% загальних голосів глядачів, в другому етапі ще 50% загального результату глядачів. Всі ці бали будуть голоси підсумовані і складуть половину загального результату голосування, іншу половину визначить журі.
8: Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, вдень 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вдень до плюс 19, у Києві вдень до плюс 17. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: в ніч з п'ятниці на суботу, з 25 на 26 вересня. Українська музика та радіопромінь знову на Europe's Biggest Dance Show. Єдиний мікс, що об'єднає усю Європу. 11 країн, 12 радіостанцій.
1: Лондон,
2: Дублін,
3: Кунам,
4: Берлін,
5: Талін,
6: В'єна,
7: Стокгольм,
8: Брюссель,
9: Хельсінкі,
10: Осло,
11: Амстердам,
12: Київ.
13: This is Europe's Biggest Dance Show.
14: Перекажи усім друзям, які зараз за межами України. Радіопромінь на BBC Radio 1 25 вересня о 23.30 за британським літнім часом. За центральноєвропейським 26 вересня о пів на першу ночі. Ну а за київським пів на другу ночі.
0: Радіопромінь. Мікс від діджея Лео Левський. Ведучий Денис Денисенко. Вмикай наймасштабніше танцювальне радіошоу і знаходи там українські треки.
14: Мікс від Радіопромінь на Europe's Biggest Dance Show.
15: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це – Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

Промінь рекомендує. Логай. Скільки? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення 2026. Національний відбір».
1: Учасники фіналу.
0: Еріка Колесніченко. Неколискова. Дмитро Карабець. «Мамо». Анастасія Пошедіна. «Крила». «26 вересня о 19:00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери Нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

що згадаєш, не шукай сліди. Там, де ходили босими завжди, де дотик заміняв слова усі, де світ зникав, лишалось тільки ми, де не треба було зайвих слів чи гри. Я вже не той, ти вже інше стала, ти пам'ять сучка, мов ріка, не обміліла й далі. Іначе добре все тепер, і коли згадують тебе.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь. Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик-26, Радіо Промінь. Програма «Вітань. Звучимо Україною».

0: Промінь рекомендує.
1: Брикулець і Іван Люленов. Ні за що.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Вітаю, мене звати Юля Юріна. Шановні слухачі Радіо Промінь, обов'язково підписуйтесь на YouTube Променя, ставте дзвіночок, ставте лайки і дивіться, там дуже багато різного контенту, музичного, аудіовізуального, дуже багато плейлистів, гумору і нової сучасної музики. Це все, що потрібно сучасному слухачу. Слухай Промінь, дивись Радіо.
0: В Україні 19 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
5: Суспільне новини.
4: На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошено повітряну тривогу. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Дві людини загинули і щонайменше 9 травмовано через нічну російську атаку на столицю. Про це у Фейсбуці зазначає ДСНС України. На Київ летіли і дрони, і ракети. Наслідки фіксуються у Солом'янському, Подільському, Дніпровському районах. Частково зруйновані складські приміщення, житлові будинки, відділення пошти, пологовий будинок. Загорілися і автівки. Про наслідки атаки станом на вечір розповіла в етері телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Павлівна.
6: Кількість постраждалих зросла до 9. Також постраждалим був мешканець столиці, який зазнав травм під час прильоту в гаражний кооператив приватний в Оболонський район. Більше половини постраждалих знаходяться в медичних закладах охорони здоров'я столиці. Двоє були в тяжкому стані, наразі їх стан стабілізований. Нічна атака та в продовження дня пошкоджено було близько 90 об'єктів, близько 50 транспортних засобів, і навчальні заклади, і медичні заклади, і пологовий центр. Наразі ДСНС завершили всі роботи.
4: Під час сьогоднішньої масованої російської атаки на Київ силам повітряної оборони вдалося збити 60% балістики. Про це заявив під час спілкування із журналістами президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що хотів би бачити більше збиттів, але в цьому році були ситуації, коли вдавалося збити лише 10% або ж навіть 0 ракет.
7: Безумовно, масово, хто б міг допомогти, Сполучені Штати Америки. Безумовно, я прошу президента Трампа піти на зустріч, незважаючи на те, що це великий дефіцит, і незважаючи на те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому Сході. Але ось так, ми працюємо з усіма, з Європою, з Сполученими Штатами Америки і не тільки. З багатьма країнами працювали, в ООН працювали, на кожному саміті я займаюся цим питанням.
4: Тим часом у Білому домі почалася офіційна зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Американський президент особисто зустрів главу КНР біля автівки. Сі Цзіньпін став першим китайським лідером, який двічі відвідував Америку. Водночас, нагадаю, попередній візит Сі Цзіньпіна до Америки був ще у 2015 році. Передбачається, що під час закритих перемовин з главою Сполучених Штатів Америки буде обговорюватися торгівля між державами, тарифи, штучний інтелект, рідкісноземельні метали і війна з Іраном. Перед зустрічю із Дональдом Трампом Сі Цзіньпін заявив, що співпраця між Китаєм і Сполученими Штатами можливо і не вирішить усіх світових проблем, але без неї вирішити багато з них було б важко. Кінець цитати. Додам, що напередодні Володимир Зеленський звернувся до Трампа із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або ж принаймні погодитися на зменшення обстрілів і енергетичне перемир'я. Уряд Норвегії у наступному році планує виділити на підтримку України близько 9 мільярдів доларів. Більшу частину цих коштів нададуть як військову допомогу. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стюре під час зустрічі із президентами України і Фінляндії на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передала прес-служба норвезького уряду. Прем'єр наголосив, що Осло продовжуватиме підтримку українського війська, аби зміцнити загальну обороноздатність і стійкість України.
0: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік»
8: на першому каналі Суспільного мовлення. Обговорюємо найгостріші теми тижня. Сьогодні о 21:30. Не пропустіть!
4: А більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі від 4 до 9 градусів, вдень 14-19. У Карпатах вночі 2-7 тепла, вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вдень до плюс 19. У Києві вдень 15-17 градусів. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

Зафаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Релаут. Ти не втікаєш.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.

віччю не заважає тобі писати ті історії минулим. Це ніби звичка, яка шукає зв'язок з тим, що було. З тим, що залишається засинати в темряві файл. Серед того, що

0: стадія відтворення. Так працює мистецтво з бажанням дійсно померти. Воно бере та витягує назовні, напевно, щось вперте, що тримається і тягне в околиці здійснені речі. Все відбувається так, але це лише втеча.
1: Повільно розплющую очі, дихаю спокоєм після глибокого. День вже почався, якось невчасно все, ну ти.

0: Домінь рекомендує.
1: Soul Just. Де ти була раніше?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 20-та година. Радіопромінь.
3: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Дві людини загинули і щонайменше 9 дістали поранень через сьогоднішні російські атаки на столицю. Президент заявив, що повітряні сили змогли знешкодити 60% балістичних ракет під час російської атаки на Київ. Україна отримає майже 3 мільярди євро від Європейського Союзу. Далі подробиці.
0: Суспільні новини. Промінь вечірній. Підсумки.
3: У Подільському районі Києва пошкоджений російським обстрілом пологовий будинок продовжує працювати. Постраждалих серед працівників або ж пацієнтів немає. Вони всі перебували в укритті. Там під час балістичних ударів вночі народився хлопчик. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан на своїй фейсбук-сторінці. У будівлі пологового і у сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки. Також горіли автівки. Рятувальники на парк Ковці виявили тіло загиблої людини. Загалом же у Києві за оновленими даними ДСНС від початку доби двоє загиблих і 9 поранених. Суспільне поспілкувалося з паном Миколою, який живе навпроти пошкодженого пологового будинку. Він розповів, що вночі почув сильний вибух, а вже вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
4: Держава нічого не компенсує від цього. Обіцяють, ну, хай буде протокол составлений, може буде. Чекаємо теж міліції, щоб зафіксувати факт. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон попоскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять через те, я не бачу, що тут пожар був.
3: Додам, що наслідки російських атак фіксуються у Солом'янському, Подільському, Дніпровському, Дарницькому і Оболонському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Під час сьогоднішньої масованої російської атаки на Київ силам протиповітряної оборони вдалося збити 60% балістики. Про це заявив під час спілкування із журналістами президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що хотів би бачити більше збиттів, але в цьому році були ситуації, коли вдавалося збити лише 10% чи навіть 0 ракет.
5: Я прошу президента Трампа піти на зустріч, незважаючи на те, що це великий дефіцит, і незважаючи на те, що у всіх напів порожні стоки через війну на Близькому Сході. Ми працюємо з усіма. З Європою, з Сполученими Штатами Америки і не тільки. З багатьма країнами працювали, в ООН працювали. На кожному саміті я займаюся цим питанням. Сьогодні у нас було 3 хвилі балістичної атаки. 60% балістичних ракет було збито. І це важливо. Не 10% і не 0. А в цьому році у нас були моменти, коли було 0. І не тому, що у когось не вистачає досвіду, у когось не вистачає ракет.
3: У Білому домі відбувається офіційна зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лідера Китаю. Сі Цзіньпін став першим китайським лідером, який двічі відвідав Америку. Водночас нагадаю, попередній візит Сі Цзіньпіна до Штатів був ще у 2015 році. Передбачається, що під час закритих перемовин з главою Сполучених Штатів обговорюватимуть торгівлю між державами, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкісноземельні метали і війну з Іраном. Перед зустрічю з Трампом Сі Цзіньпін заявив, що співпраця між Китаєм і Штатами, можливо, і не вирішить усіх світових проблем, але без неї вирішити багато з них було б важко.
6: Ми повинні співпрацювати щиро. Інтереси Китаю та США тісно переплітаються, і у нас є чимало можливостей для співпраці. Співпраця між Китаєм і США, можливо, не вирішить усіх проблем у світі, але без неї було б важко вирішити багато світових проблем.
3: Дональд Трамп вже заявив про особливі взаємини і велику дружбу між країнами.
7: З часу мого переобрання у 2016 році ми з президентом Сі налагодили дружні стосунки, справді міцну дружбу, засновану на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів. Ми провели час разом у різних куточках світу, від Німеччини до Аргентини, від Японії до Південної Кореї, від Пекіна до Палм-Біч у штаті Флорида. Але що цікаво, це наша перша зустріч тут, у Білому домі.
3: Додам, що напередодні Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю впливати на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або ж принаймні погодитися на зменшення обстрілів і енергетичне перемир'я. Майже 3 мільярди євро отримає Україна від Європейського Союзу. Це восьмий транш у межах програми ЄС Ukraine Facility. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу. Кошти підуть на зміцнення фінансової стабільності, відновлення і модернізацію, а також підтримку реформ. Частину цих грошей, 800 мільйонів, вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету і оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. У Раді Європейського Союзу також додали, що фінансування ухвалили після низки погоджених реформ. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі. Монумент розмістять у центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка, на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну. Про це йдеться на сайті Міністерства культури. Тепер проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. За виготовлення пам'ятника відповідатиме Мінкульт. Остаточну вартість визначать після конкурсу і затвердження проєктно-кошторисної документації. Додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення і слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. На території, точніше, на решті території без опадів. У східних регіонах вночі і вранці місцями туман. Температура вночі від 4 до 9 градусів. Вдень 14-19. У Карпатах вночі 2-7 тепла. Вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 4 до 9 градусів. Вдень 14-19. У Києві вдень до плюс 17. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
1: Скоро прийду, ти не чекай. Іди у сни, я буду з тобою.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

русла, і здається, що буде слива, і накриє, і не попустить.

0: Це ж я хочу вести для тебе значить.
1: Це ще хочу, це ще хочу, це для тебе.

0: п'ятниці на суботу з 25 на 26 вересня. Українська музика та радіопромінь знову на Europe's Biggest Dance Show. Єдиний мікс, що об'єднає усю Європу. 11 країн, 12 радіостанцій.
1: Лондон,
2: Дублін,
3: Кунам,
1: Берлін,
3: Талін,
2: Вієна,
1: Стокгольм,
3: Брюссель,
2: Хельсінкі,
1: Осло,
3: Амстердам,
1: Київ.
3: This
2: is Europe's Biggest Dance Show.
4: Перекажи усім друзям, які зараз за межами України. Радіопромінь на BBC Radio 1 25 вересня о 23:30 за британським літнім часом. За центральноєвропейським 26 вересня о 12:30. Ну а за київським

мікс від Радіопромінь на Europe's Biggest Dance Show.

0: Промінь рекомендує.
1: Аліна Філс, Монамі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година.

Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Brobox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Brobox. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Промінь рекомендує.
1: Сіончук, відстань від себе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

за фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та діджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіопромінь.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Він же сам казав, що коли сліпий веде сліпого, обоє впадуть в яму. Це ж про це якраз в алгоритмі вже немає очей в тих, хто живе в тій цифрі, заплющені очі. Може, він казав про цю матрицю ще тоді? Виявляєш, що тоді? Якби в часи Ісуса існували би соцмережі, його би закенселили одразу через годину після народження, максимум. Звідки всі ці подарунки, якийсь занадто добрий, неправдоподібно душевний, за все хороше, проти всього поганого, ясно, і диваці, всі просто маніпуляції. Синедріон би проплачував блогерів, телеграм-канали та ботоферми. Фарисеї б робили реакції на кшталт «Що там не так з Божим Сином?» Активісти би хейтили їм. Піддакували би експерти та вчені в тіктоці, завірусився би мільйонами челендж з хештегом «Проч Месію». Тайна вечеря не була б тайною, її б втіхаря зняли та скрізь би виклали. У новинах би аналізували, чи вивозить Син Божий всі ті виклики, ті, що ставить йому сучасне суспільство. Подивіться, він же не знає ніц. Популіст, нарцис, черговий адепт своїх нездорових амбіцій. Так би було. Добре, що він не застав всього того, що є прогресу. Добре, що він не бачив, як нас переселили в цифру, як з медійної ложки годують повісточкою кожного дня новою, щоб не нудьгували, щоб сварились та хавали, поки дияволи накривають реальний світ закривавленим саваном. Ми не знали тоді, коли він ходив по землі, що таке алгоритми ті. Ми дивились одне одному в очі, торкалися, відчували та говорили. Не очікували, що буквально через пару тисяч років ми тут з гордістю створимо світ настільки зручний та красивий, що справжній нам здасться потворним. Подивись, те, що робиш ти нині, не значить ні для кого нічого, якщо матрицею до цього не заапрувлено і не легітимізовано. Все, що добре зробив ти, все, що світле створив ти, тут навряд чи отримає ок. Цифровий Бог не бачить нічого, крім скандалів і помилок. Вони кажуть, що це все правильно, адекватно та дуже сучасно, сестро. А мені здається, що скоро віртуальними будуть не лише сварки з протестами. Скоро все, що в нас справжнього є, стане просто в екрані знаками. Що тоді, сестро? Нащо тоді? Скажи, як тоді?
1: Знаєш, брате, вставлю пару квадратів, що писали б в директі до Божої Мати. Підліткова вагітність від духа на небі. Може, досить брехати, зізнавайся, хто тато. Непорочне зачаття рознесуть пліткарі віфліємські початок. Можна проду, покличте бригаду, та й ніхто зде читати початок. Після родів запросять Марію на шоу щось по типу вагітна в 13. Півмільйона переглядів за ніч, бо ти зляться, ксенофоби напружують пальці. Нам не треба хлібини видовищ, масаласі до страти і м'яса. Якщо мова це зброя, ми на власних людей розбазарили боєприпаси. Розкопають скріншоти, піднімуть архіви, підділють у багаття олію, на розп'ятті двійкового коду понесуть через натовп Марію. Втретє виставлять кадри без блюра, тегнуть Будду, Аллаха і Крішну. Я кидала каміння сама, в мене кинули теж. Ми, виходить, безгрішні.
2: Хто більш мертві? Ті, хто голову склав на війні, або ті, хто живуть лише в цифрі? Риторичне питання, сам подумай, хто з них більше вартує на згадку у титрах? Витріть соплі, скиньте попіл з чужими думками забитих голів. Час обрати, що дім твій є, душа чи кімната із одиниць та нулів.
1: Соціальні мережі вже не спосіб зв'язку, а завчасно провалений іспит. Пацифізм не на часі, треба всюди залізти. Куй залізо, здіймаються іскри. І сказати, що це неприємно до певної миті, це було б лицемірством. Прибирайте всі лайки, до біса репости.

0: Домінь рекомендує.
1: Бульвар Лу. Помада. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година. Радіопромінь.
2: Як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози. За рік, за два, забувають.

0: Важкі часи потребують легких фільмів.
1: Але це не точно.
0: Іноді корисніше подивитись у дзеркало.
1: Цей сюжет тягне на документальний бестселер «Життя, війна, дороги і постійний пошук відповідей».
0: Відчуй силу кінотерапії. З вірою в кіно на Радіопромінь.
2: Жовтень був по-особливому болючий. Мій светр, як завжди, колючий. Чого ти плачеш?

0: Промінь рекомендує.
1: Вулиця Гарматна. Спогади.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Суспільне мовлення представляє «Дитяче Євробачення-2026». Національний відбір.
1: Учасники фіналу.
0: Роман Дорошенко. «Say Hello». Злата Солоненко. «Who am I?» Марко Сердинський. «Гори». «26 вересня» о 19.00 на телеканалі «Суспільне культура» та на діджитал-платформах «Суспільного». Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026.
1: Офіційні медіапартнери нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 – «Радіопромінь» та «Суспільне культура».

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Хоп, стоп, поворот. Їдемо на Білгород. Гей, хоп, стоп, все з нуля. Українська земля.
0: Переконливо.

0: Промінь рекомендує.
1: Діанді, так не буде.
0: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Вітаю, з вами Крилата.
3: Усім привіт, це Хаят.
2: Всім привіт, Олечки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.
3: Тому що там ви зможете побачити все нове, що стосується Євробачення.
2: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
3: Слухай Промінь.
2: Дивись Радіо.
0: В Україні 23 година. Радіо Промінь.

кожним днем мені складніше зберігати спокій. Вдача так світила, що її розкрали сороки. Хтось наливає тих проблем мені по самі вінця. Часто вбивався.

Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Меланколіді. Місто вогні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує.
1: Стейдж Муна. Цигарковий дим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Дай Боже здоровечка, шановне панство, дорога родина, мене звати Хас. Закликаю кожного з вас підписатися на YouTube канал Радіо Промінь.
4: Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні північ.

0: кажу, що ні. Якщо не час, то музика, я зупиню вініл. Вже розвели мости, куди тепер іти? А від багаті залишився тільки білий дим.
1: Радіопромінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Джузайджу. Червень.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Життя

Та всі втомлені від зими розбрелися по полюсах. Б'ються ангели й демони, всі чекають якихось знамень, щоб почути, що скоро кінець. Але рік витрачає день і несе душі їх під вінець.

Під впливом дрімучих думок ти робиш своє, як тебе і вчила. Не знала твоє на твоє, наразі у спокої впевнена в силах. Притягнуті думи бентежні магнітом, магніт побудований з пилу. Без відома бути, чи зможу відчути все глибше безперервна злива. Скажеш, чи в нас є довіра, скажеш, чи виправдала всі надії. Коли зустрінемось з тобою знову, сподіваюся, я таким ти хотіла бути навічно, так легковажно. Це так наївно, як ти і сама є. Вибач, якщо зруйнували весь.

Привіт, це Катерина Павленко, Monocate. І я дуже сильно рекомендую вам підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь. Тут така нереальна атмосфера, дуже класний вайб, дуже чудові ведучі, оновлена студія, класна музика. Що ще треба для того, щоб підняти собі настрій і почуватися себе класно просто від комунікації з хорошими людьми? Слухай Промінь, дивись Радіо.

Промінь рекомендує. Джуді Левен. Білий шум. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні перша година.

а-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Промінь рекомендує.
1: Азіза, забирай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує.
1: Шершень. Ким ти став? Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні друга година. Радіопромінь. Радіопромінь представляє
2: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Привіт, це Олексій Коган. Зараз ви можете послухати чергову годину меломана в студії. Я, зараз за ським пультом Борис Якименко. І сьогоднішню програму я назвав так «Old but new». Чому я так назвав програму? Тому що завдяки допомозі Григорія Неміровського, Василя Зазулі та мого брата Олександра Пріцкера я отримав музику не нову, але ця музика жодного разу не звучала в годині меломана, тобто сьогодні 100% прем'єр. От чому програма має назву «Old but new». Я дуже сподіваюся, що кожен, хто буде слухати програму, хоч щось цікаве, знайде і відкриє для себе, як це зробив я. І розпочати хочу з музики чудового гітариста з Данії Мікеля Нордсо. Мені дуже сподобався цей музикант і його група. Прозвучать три п'єси «Rock the Bass», «For the Love» та «Flight No. 714». Виконавці Мікель Нордсо грає на гітарі, Бен Бісяков на клавішних інструментах, Крістіан Дуглас на контрабасі і легенда виконавця на барабанах Террі Лін Керрінгтон. Отже, група Мікеля Нордсо із Данії.

Мікель Норцо – гітара, Бен Бісяков – клавішні інструменти, Кріщен Дуглас – контрабас, Терілін Керрінгтон – барабани. Прозвучали три п'єси Мікеля Норцо – «Rock the Bass», «For the Light» і «Flight Number 714». Ще один данський музикант, який зацікавив мене, це чудовий виконавець і піаніст Каспер Вілауме. Знов-таки маю представити вам склад. Ларс Мюллер грає на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі і Мортон Лунд на барабанах. Прозвучать три п'єси. Спочатку п'єса Каспера Вілауме «Bubbles», потім джазовий стандарт Джорджа Гершвіна «My Man Goes Now» і ще одна п'єса з такою назвою «Вілауме Найзер». Ну, згадаємо, що прізвище лідер цього квартету Каспер Вілауме. Слухаємо квартет з Данії.

Квартет з Данії Каспера Вілауме. Каспер Вілауме грає на роялі, Ларс Мюллер на тенор-саксофоні, Яспер Бодісон на контрабасі, Мортон Лунд на барабанах. Ми послухали три п'єси «Bubbles», «My Man Goes Now» та «Villaminizer». Зараз музикант, який вам дуже сподобався, і я знов хочу нагадати вам чудового норвезького гітариста і бенд-лідера Хафтера Медбо. Хафтер Медбо багато років тому переїхав в Едмонтон, тепер працює в Едмонтоні, але його музика дуже і дуже яскрава та образотворча. Пропоную послухати вам три п'єси «Уцірагай», «Іст П'єр» та «Мо Вікін Зен Ю». Хафтер Медбо грає на гітарі, Еспен Еріксон на фортепіано і клавішних, Гуннар Халє на трубі.

0: Радіопромінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь. Радіопромінь.
0: В Україні 3 година. Радіопромінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
3: Ну що ж, «Година меломана» триває, old but new. І зараз хочу вам представити фрагмент вже відомого вам піаніста, органіста і бендлідера Матіаса Бублота. Але ці дві п'єси ми ще з вами не чули. Пропоную послухати вам органне тріо Матіаса Бублота. Вірніше, це ні, це квартет. Спочатку прозвучить п'єса «Хамідіфаєр» і знаменита лірична балада Антоніо Карлоса Жобіма «Луїза». І тут цікавий склад. Матіас Бублот грає на органі Хеммонда, Тім Коліс на вібрафоні, Скотт Борджіос на альтсаксофоні та Обет Кельвейр на барабанах. Слухаємо органіста Матіаса Бублота.